0: Slušaj Super FM radio. Super muzika za super ljude.
1: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
2: Mislio sam da stojim dok pričam, ali sam se odlučio da ipak sednem. 7 sati i 20 sekundi, 19. maj, utorak. Slušate Lidl Super jutro. Ovog utorka sa vama su Dimitrije i Jovana. Jovana, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro jutro. Kako smo tačni, ko Švajcarci,
2: pa
3: tačno 7.00 smo krenuli. Dobro vam jutro, dragi ljudi. Ne znam, Dimitrije, kako tebi, ali meni stvarno čim je ovako lepo jutro, barem, eto, za nijansu bude lakše da ustanem, ne znam.
2: Ne znam, probudio sam se 40 minuta ranije i uopšte mi se nije to svidelo, ali eto, barem sunce ide.
3: Samo od sebe, bez alarma.
2: Samo od sebe.
3: To znači se naspavao.
2: Nije.
3: Nije. Ne, to sigurno kao nije. Ne znači to sigurno, ali ono što znači jeste, nas dvoje vam pravimo društvo naredna 3 sata, slušamo super muziku, idemo da popijemo kaficu, da spremimo, da napravimo i onda ćemo da vam kažemo jednu stranu zašto je loše kad prvi dođete na posao.
2: Tako je.
3: Dobro vam jutro.
0: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
6: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
7: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
8: Round 1.
7: Fotoinstalater.
8: Uskoj.
7: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
8: You win.
9: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
10: Sve je super.
11: Cineplex.
10: Cineplex. Super preporuka.
11: Super preporuka.
12: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Sedam sati je 25 minuta, nekako se lakše sada i gleda i diše i priča posle prve popijene kafice.
2: Lakše gledam, ali i dalje zevam. Ne znam zašto, to mi se ne dopada. Baš mi se ne dopada, a zevanje je prenosivo, tako da pazi.
1: Da, ali čekaj, mora malo kafa da krene, znaš, dok dođe do svih ovaj.
2: A jeste, ja to brzo popijem.
1: Da. Inače, rekli smo malo pre zašto nije dobro doći prvi na posao kada pripremate kafu. Dimitrije i ja smo došli i onda smo shvatili da moramo sve.
2: Da, popni se, vidiš da nemaš šolju, vrati se dole po šolju, popni se, pa dajde za meni vodu, pa siđi, pa se popni, pa
1: napunile
2: ide isprazni
1: kapsule,
2: one kapsule.
1: Ajde, ponovo, i onda smo rešili, možda bolje smo poručili kafu, ne
2: da.
1: Sami što smo pravili, ali nema veze, već smo se razbudili. Pa da pitamo i vas, ljudi, da li ste vi od onih koji kafu pijete sami ovaj, kod kuće u miru ili čekate da dođete na posao ili čekate nekog kolegu da vam ili koleginicu napravi? Ja najviše volim da dođem i popijem kafu.
2: Meni je postala rutina da ja dođem ovde malo ranije i onda prvo kaficu sebi spremim, sednem ispred na suncu kad ga ima,
1: da.
2: A to je danas slučaj, i onda polako se okrenem radnim obavezama i stvarno mi je lepo.
1: Da. A jel nisi ono, znam ljude koji na primjer nebitno, evo rade od 7 i onda
2: ustanu
1: u 5 dok popiju, kaže kaf, ne mora ja kafu da popijem, i nema veze, ne pada im teško što će da ustanu još sat vremena ranije da se ta kafa popije, ne ono ko što ja ako nekad pijem i spremam se ovako
2: brzinski, da,
1: pa onda trči tamo, pa još jedan gutlji, ne, i onda mi je lakše ovdje, ne, ma ne, to se ustane ranije,
2: tako
1: pa...
2: je, ljudi sednu, ja nisam ta osoba, i baš sam dolazim jutros na posao i razmišljam o tome. Gledam, neki ljudi ustaju, čovjek šeta psa u 6:30, ovaj jedan trči u 6:30, znači sigurno ima i više ljudi koji piju kafu u 6:30, a počinju da rade u 8. I
1: ali moram
2: je...
1: da kažem, za to trčanje svaka čast za tu
2: jest.
1: Disciplinu. Još sad svaka
2: tu,
1: čast,
2: na kosi
1: ljudi.
2: Ovdje. Da. Čovjek, šorts, majica i trči.
1: Vjerojatno radi i on od 9. Kao.
2: Možda, da. Svaka čast, stvarno, ako i vas ima koji nas slušate, da trčite...
1: Navijamo, kao da, znaš, toliko možemo da pružimo podršku.
2: Dajte malo, pojačajte tempo.
1: E pa nastavit ćemo sa super muzikom, ako ima vas koji, kao što reče ovaj Dimitrije, možda džogirate, trčite, slušate nas, evo, super muzika se nastavlja.

E, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja. Svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Kruševci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Kažeš ti prazno na trgu Nikole Pašića, ali evo sa semafora vamo iz bulevara Kralja Aleksandra svi su se sjatili upravo ka kružnom toku ovom novom. Mada nije tu neka gužva, gužva je čini mi se na Pančevcu, malo mi ova kamera nešto zablokirala, ali deluje mi ova slika da je baš gužva. Vi ako ste na Pančevcu 065-828-1079 pišite kakva je situacija trenutno. Autokomanda je ok, mada na Gazeli već se pravi neka gužvica. Vidiš, da ima dosta kola.
2: Jeste, i to u jednom i u drugom smeru što se Gazele tiče, već krenulo. Za Brankov most možemo da kažemo da je još uvek prohodno i da neće biti ni glavobolja ni nerviranja, barem ne u ovom trenutku.
1: Takovska, vidi, malo takovsku zezaju ovi semafori, mada bar je nov ovaj asfalt, ako ništa.
2: Da.
1: Ti se sviđa, vidi kako lepo izgleda. Trg Nikole Pašića, evo gledaj ga, sad su svi
2: sad,
1: su u kružnom toku, tu ih malo nešto zeza. I autoput ispod autokomande, smer ka Novom Sadu, stoji i autokomanda gore je okej, bolje nego inače, ali autoput ispod je haos. Kako je stanje na Plavom mostu, ulazak u Beograd čist, tako da ko ulazi ući će u Beograd.
2: Što se tiče Slavije, za sada je prohodna, dakle nema trenutno gužvi, a kada pričamo o mostu na Adi, milinica.
1: Ok, da. Jo, kako ga ovo sunce lepo.
2: Zato i kažem, zato sam zamislila, sad voziš se do posla, jezda ti možda nije ni do čega ranuje, ali ako ništa drugo, sunce, muzikica i stižete na vreme. Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
2: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
1: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
2: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
3: VR Arena Another World Adam Mall.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
1: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3 Store.
9: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
10: Sve je super.

0: Super FM.
1: 2 minuta do 8, 2 minuta do najnovijih vesti, a pre toga Jay-Z Empire State of Mind. Nije New York, ali je Beograd.

0: Super FM vesti.
1: Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je tokom istrage u slučaju pucnjave u restoranu na Dedinju saslušan veliki broj lica, među kojima su i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, i istakao da ni u ovom slučaju neće biti zaštićenih i nedodirljivih, kao i da će svi koji budu imali veze sa tim slučajem biti procesuirani. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona sa ciljem poboljšanja izbornih uslova, a nastavak sednice zakazan je za 10 časova. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 96 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 40 lica. Apeluje se na sve vozače da poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima puta, ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i da obavezno koriste sigurnosni pojas.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 14 stepeni.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Lidl, super jutro.
1: Što je lepo kad te neko pita šta ima novo ili šta si radio prethodnih dana, ti kažeš, pa evo bio malo na Siciliji, malo uživao.
2: A mi ovde.
1: Mi ovde gledamo kada će tačno sunce, kada će kiša, da. Loše vreme, ali evo kolega naš se vratio, upravo bio je prethodnih 10 dana i priča nam utiske kako mu je bilo prelepo, kako je već više puta tamo. I pominje i te cene, naravno to nas je takođe zanimalo, kaže da je kod nas najskuplje.
2: Kako je rekao, maslinovo ulje litar 5 evrića, da. Kod nas ne možeš da nađeš ispod 1000 dinara. A tamo im je na dohvat ruke, mogu da im dignu da rade šta hoće sa cenama, a mi ovde, šta ćeš?
1: Šta ćeš, da. I to je sad konkretno što se tiče Sicilije, sve više popularna Sicilija kada pričamo o letovanjima, nekako ljudi biraju da idu i tamo, jer kad pogledaju cene mesta Crna Gora, Grčka, gde se još ide Španija,
2: da, dobro, to su ti Italijani tamo jug Italije i Sicilija, ne bi trebalo da bude skupo jer oni kao važe i dalje za te siromašni deo Italije, tako sam čitao, nemojte da me držite za reč, svakako ja bi otišao na tu Siciliju da vidim, kako da. Kaže Šomi, meni je ceo taj jug Italije kao neki Disneyland. Da.
1: Kaže, idem stalno, išao sam više puta i svaki put kad odem meni je to kao neki Disneyland. Inače, kad smo kod cena, kažu i Grčka skuplja

0: nego prošle godine. Objavljeni su na društvenim mrežama cenovnici hrane i pića, pa ćemo mi uskoro da malo pričamo o tome. Ko zna, možda nekome pomognemo ako se dvoumi između nekih mesta da...
1: Sigurno da hoćemo. A mi smo tu da pomognemo oko svega, što se kaže, super su uvozači, super, sve smo super, idemo na brzi marketing i vraćamo se.
2: Marketing 011 728 179.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.

0: Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
4: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
5: Igraš GTA i zapinje, gineš često, zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragamerske podloge za miševe.
6: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
5: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
7: Sve je super.

0: svakog jutra. Slušajte Lidl Super jutro.
1: Neko će sigurno da izabere Grčku ove godine zato što je jedna, to jest koliko sam ja upućen do sada, jedina zemlja koja ukida ovaj entry exit sistem za naše državljane, tako da neće biti toliko gužvi na granici ove sezone. Policiji granično je dozvoljeno da ukinete skenere kada su velike gužve, kada bude manje automobila sigurno će to raditi, tako su naveli, ali to je jedan od razloga zašto će sigurno neko da izabere Grčku ove godine. Naravno, Grčka kao Grčka je popularna godinama unazad za nas Srbe.
2: A giros, gde giros?
1: A gde?
2: I to su razlozi zbog kojih neko prebira Grčku. Neko zbog girosa, neko zbog plaže, neko zbog blizine ili kako god. Naravno, mislim na ove početne delove Grčke.
1: Da.
2: E sad kažu da su izašli već neki cenovnici hrane i pića. Priča se svake godine da je Grčka skuplja i skuplja kada dođe ovaj leto. I mi smo stvarno videli određene cene. Sad ja ne znam, evo ti si rekao kad si bio i gde, koliko je bio giros i koliko je bio...
1: To je bila prošla godina Tasos. Ja mislim da sam ga plaćao 4,5 evra. Pa ona neka standardna veličina, da. Nema ovde kao kod nas džambo veliki mali, znaš.
2: Ima giros pita, giros porcija, ko šta voli, hoće, zavisi naravno od mesta, ali negde evo kažu za ovu sezonu, ako gledamo recimo Sitoniju, Nikiti, kažu 5.30, Hanioti 5, Atina 3.60, ali koji ide u Atinu na more, niko.
1: Da.
2: Ni ne može. Mislim, Neos Marmaras 5, Toroni 5, Krit 5, to su vam negde okvirno cene, pazi ovo, Flogita mesto, nemaju pita, ove porcije 9.
1: Zanimljivo. Dobra, ajde sad Jerisos, Edipsos, Stavros, tu je po 3,5 evra. Ako baš želite da uštedite na girosu, onda u Volos. Tamo je 2,90.
2: Eto mesto gde je nešto jeftinije, ali u zavisnosti od toga, naravno, gde je mesto popularnije, takve su i cene, ne samo kada su u pitanju girosi, već i ležaljke, pa kažu negde ono za prvi red da budeš recimo na plaži, ljudi negde dođu, ostave peškir, zauzmu svoje mesto, ali kažu na pojedinim plažama i mestima 30 evra ili 40 čak je da budeš kao u prvom redu, odnosno baš do plaži.
1: Tako je, ja nisam, kad sam bio prošle godine, bio sam na jednoj plaži, sad sam totalno zaboj, ne mogu da se setim kako se zove plaža na Tasosu, ja sam bio recimo 7. red. Dobre. I napravili su onako lepe kao neke ležaljke.
2: Možda je ona golden, ona
1: nešto veća. Nije. Ne mogu da se setim. U principu, dve ležaljke su bile, ja mislim, 50-60 evra. Kada sam čuo, samo sam se zaputio nazad na ovaj pesak i raširio peškir.
2: Bukvalno. Pa meni je i bolje na
1: daj mi pesak. Samo pićence da ponesem i idem tamo na pesak u hlad.
2: Napraviš kao memorijsku penu, ono, znaš, kao kako legneš, tako namestiš sebi onaj pesak. Još ako ima prirodni hlad negde, ispod onako da se zavučeš, milina.
1: U principu stvarno preteruju s tim cenama ležaljki, ne samo u Grčkoj nego i po Crnoj Gori.
2: Da.
1: Sad za Hrvatsku baš i nisam siguran, ali Hrvatska važi za skuplju zemlju tu u regionu što se tiče mora. Ja evo i gledam na primjer cena piva u Grčkoj, kako da ne popiješ neki mitos tamo kad odeš.
2: Naravno, da.
1: Tako, kažu šest limenki između 420 i 620 dinara. Malo su skuplji nego mi. Evo, gledam i tu neka cena hleba oko 150-160 sad.
2: Ali imaju more.
1: Ali imaju more, da.
2: Znači, jednostavno more se naplaćuje, čak i kad gledaš, znaš, ono, kad god imaš pogled na nešto, pogled na more, da. Pogled na neku znamenitost negde u drugoj zemlji, uvijek se to naplati.
1: More,
2: tako da,
1: kako?
2: Neko lepo hladno piće sa pogledom na more stvarno zaslužuje da se plati, ali sad ne, naravno da se preteruje, kao što si već rekao, da ne bude sad neka nenormalno visoka cena. Ako je neko od vas već isplanirao letovanje, ajte da čujemo šta ste smislili.
1: Ja mogu...
2: Evo, Ljiki nam šalje od sledeće nedelje, bit ćete obavešteni o cenama, Ljiki ide u Grčku, tako da će nam ona onako iz prve ruke dati informacije kako je trenutno. uglavnom čini mi se do 10. 15. juna da je kao van sezone, odnosno
1: baš sam pročitao da su
2: niže,
1: onda, da.
2: Da, posle toga kreće haos.
1: Ali ono što sam video pre par dana, kaže u Španiji, ako se neko odluči za Španiju, zabranjeno pušenje i alkohol na plažama, nošenje kupaćeg van plaže i vožnja auta u japankama kazne od 50 do 1500 evra. Španci su se baš potrudili da naprave red tamo na njihovim letovalištima, pardon, što je meni totalno okej, jer bez veze stvarno ti ideš sad šetalištem i neko kupaćem prolazi. Nije baš ono...
2: Pa znaš šta, ako je šetalište baš onako uz da kažem
1: plažu,
2: uz, onda
1: ajde,
2: mislim okay. Kakve veze ima.
1: Ne, ali ima ljudi koji u centru grada, pa vidio sam stvarno da neko prođe. Jednom kad sam bio
2: u Crnoj Gori,
1: čovjek ulazi u prodavnicu u kupaćim gaćama. Ne u šorcu, u gaćama.
2: To mi već nije baš ono okej, okay, ali na plaži, pored šetališta, pa tu smo, mislim, kao... Svi
1: naravno,
2: smo
1: naravno. Svakako, ko god išao i u Španiju i u Grčku, sigurno će se raspitati malo više pre nego što krene i o tim nekim novim kaznama, zakonima, ali i o cenama, to je ono što nas uvek sve zanima. Idemo mi na super muziku pre toga da čujemo šta nas sve čeka u našem programu.
0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana. Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio. Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
3: Halo?
4: Krećemo, svi na svoje mesta.
3: Ne me zovi sad u pozorište, sam gledam neki film, aj ćao.
5: Najbolji filmovi, kultne predstave, zanimljive knjige i vrhunske žurke. Nova sezona emisije Cineplex Super Repertoar. Četvrtak od 16 do 18.
0: Super Repertoar na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
3: Mama, jel ima sira?
4: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
0: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
2: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je tokom istrage u slučaju pucnjave u restoranu na Dedinju saslušan veliki broj lica, među kojima su i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, i istakao da ni u ovom slučaju neće biti zaštićenih i nedodirljivih, kao i da će svi koji budu imali veze sa tim slučajem biti procesuirani. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona sa ciljem poboljšanja izbornih uslova, a nastavak sednice zakazan je za 10 časova. Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će ekipe tog preduzeća do 23. maja izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u gradskoj opštini Zvezdara, gde će deo potrošača osetiti povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u toku noći.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 16 stepeni.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: 9 sati i 7 minuta, tu smo i dalje. Poslednji sat Lidl Super jutra je počeo, a ja još nisam doručkovao, nažalost. Kako se stvari stoje kod vas, da li ste doručkovali, da li planirate nešto lepo da jedete, možete i vi nama nešto preporučite. Đole, šta si ti doručkovala ovog jutra?
1: Ja sam doručkovala neku salatu.
0: Ali
1: jako... Cezar salat.
0: Cezar salat, pa to ima mesa, tako da je to okej.
1: Da, ne, super, nekako mi je lagano palo, iskreno.
0: I... Taj izbor mi se jako dopada.
1: Eto, vidiš.
0: Možda se ja odlučim za to. Baš komentarišem jutros, sinoć su me sačekale kući neke prženice i ostalo je dosta. I jutros kako
1: sad
0: se
1: kaje što nije pone.
0: Da, onako bunovan, samo silazim ni stepenice i gledam u prženice. Da li da pakujem, kasnim, žurim, neću, hoću.
1: Evo,
0: mogu
1: ti reći jedan bukvalno od omiljenih doručaka. Prženice, još onako volim kad su dosta...
0: Zapečene.
1: Da, zapečene ili propržene.
0: Zapržene.
1: Da, skoro reš bude, onako da krcka.
0: Mora.
1: Još neki... grčki jogurt ili nešto tako, neki sir uz to.
0: Ali ti si rekla da više voliš ono kad se malo, kad stoje.
1: Kad su hladne, da.
0: Ne, mora to da bude toplo i zaliješ jogurtom i je li ima ovde negde da se kupe prženice? Moram
1: ne,
0: to da istražim.
1: Bilo je, ja sam to tražila, ali ne. Mislim, ima ovako da se nađe ono dostave, ali su uglavnom one punjene, pa ti da. Obične prženice da budu domaćinske.
0: Tako je, običan hleb, samo to i daj nešto suvo sa strane da se ovaj... Da. Još gricne.
1: To i uštipci. To mogu da jedem za doručak ili za večeru.
0: Pa uštipci
1: vruće...
0: su mi ispod prženica dosta. Prženicu su ipak da, dosta ispod prženica.
1: A čekaj bre, vruće pa onako kad otvoriš onaj uštipak pa se puši pa imaš ajvar.
0: Dobro, ne, lepo je to, ali meni su prženice.
1: Pa dobro, eto. Joj, ja sam opet ogladnala sam. Kad pričamo o hrani, ne znam da li ste vi već doručkovali koji nas... slušate, evo Tvrtko nam kaže da su odlično ovde pored nas prženice. Probali smo, da, ove prženice jesu dobre, ali opet i oni imaju te
0: punjene
1: ovde u restoranu.
0: Napravim neki sendvič od prženice. Dobro, možda i probam, vidjet ću.
1: Imaš izbora, tako da imam. Dobro je. Tu ti je i Lidl blizu, yes. Tako da pekara pre neki dan je, pre neki dan smo jeli nešto lepo sa sirom, neke kao fornete.
0: Tako je, da, to...
1: One veći, baš
0: da. Kako me vratilo u osnovnu školu, to Lidl pekara, možda odem i tamo. Da. Realno bih mogao, ima dosta tih dobrih
1: stvari. Ali ono što smo zajedno zaključili skoro svi, jeste da, kada vam se jede onako jaje na oko ili kajgano, to onako, valja imati neki sendvič sa tim u blizini ili nešto.
0: Jeste.
1: Gde možemo to da pojedemo, a da ne bude ona varijanta da moramo da odemo negde da sednemo.
0: Sa nama i biznis ideje ovde ovog jutra, sve smo obuhvatili stvarno i...
1: I prijatno vam bilo ako neko sada planira da klopa. Sada vam kažemo prijatno uz Super FM.
2: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
3: Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
2: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
1: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
2: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
3: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
1: Urološki centar Beograd.
4: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori.
5: Round 1.
4: Fotoinstalater.
5: Duskuj.
4: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
5: You win.
6: Sve je super.
7: Dobro jutro. Slušate Lidl Super jutro.

0: Budite se svakog radnog dana
1: uz Lidl Super jutro.
2: 9.27, slušate Lidl Super jutro. Neki naslovi nam izlaze, kažu leto stiže ranije nego što mislimo. Wow.
3: Meni se to dopada, pazi, sledeće nedelje su najavljivali. Prošle nedelje su najavljivali da će ove da pada kiša sve vreme.
2: Da.
3: Od petka do petka, kad ono, međutim, danas 21 maksimalno, trenutno 17 u Beogradu, i meni piše na ovom telefonu da je oblačno, a pazi, kroz prozor sunce.
2: Ma, više ne znamo ni gde da gledamo za pa tu
3: jeste.
2: Prognozu.
3: Sutra 23, sunce, bit će sunčano ovo nedelja, u subotu najavljuju neke oblake, ali sve preko 23-4 stepena.
2: Pa iskreno,
3: da će biti...
2: meni piše nedelja 27, ponedelja 28.
3: Da, sledeće nedelje 29, opet, promenit će se i to verovatno.
2: Da.
3: Ali
2: to je to leto o kom se priča, da.
3: Da.
2: Leto koje stiže ranije i posebno me raduje ako se naravno zadrži ovo vreme, što možemo konačno, može gledaj sledeći četvrtak 32, što možemo konačno izgleda se kupamo kad pogledamo ove temperature. Možemo konačno tedok reći da planiramo neke stvari na otvorenom, a da ne razmišljamo o tome da li će kiša, da li neće, ali vidjet ćemo koliko će sve to da se zadrži. Ono što sam videla da je interesantno jeste da, ako volite, Beogradski noćni market slavi svoj jubilej, da tako kažemo. E sad, možda datum deluje daleko, ali su oni to objavili na vreme, 19. jun. To mu dođe tačno za mesec dana.
3: Da.
2: Luka Beograd, kažu, velika proslava 10. rođendana, otvaranje nove sezone, bit će zanimljivo. I u Zemunu se nešto lepo najavlja.
3: Šta, ne znam, nisam ispratio.
2: Neki kao street festival, odnosno na otvorenom će biti.
3: To bude uvek sad, da li u sred leta ili u junu, ima više nekih dešavanja, ali u principu grad je uvek pun dešavanja. To mi se dopada, da se, pardon, tu zadržimo, da ne moramo da idemo negde preko da bismo uživali u tim nekim aktivnostima, tipa bioskop na otvorenom, pozorište na otvorenom, nego da
2: svega
3: smo tu u našem gradu i da uživamo. Pritom, mi smo grad koji ima dve planine, dve reke, imamo i ski stazu, imamo i jezero, imamo sve. I kad smo kod tog jezera, može da se kupa sledeće nedelje, mada kupačka se otvara tek krajem juna.
2: Da, negde posle 15. juna, ali iskreno, čim bude lepo vreme, nije da ne vidimo kupače na adici.
3: Ja sam juče video čovjek. Da, samo juče je prošao biciklom, ostavio bajs na plaži, skinuo se u preplivu Adu tamo i nazad, vratio se na bajs i nastavio da vrti pedale. Ozbiljno, ne lažem sad, nemoj da mislite
2: pa
3: da lažem, ljudi.
2: Ima i toga. Kažu do tamo 15. 17. juna, kad krene sezona, do tad kupanje na sopstvenu odgovornost. Posle
3: tako je,
2: toga
3: tako je.
2: Dolaze spasioci, ali eto, kažem...
3: U principu ne bi ni to trebalo. Koliko smo puta čuli te neke loše vesti, i ja kao ja ne bih nikome preporučivao da ide, jer uglavnom plivači... Naš. Da ne idemo sad u te crne neke teme, ali u principu ne treba dok nema spasilaca, zato što nije sigurno.
2: Apsolutno. Ono što je sigurno jeste da vas danas, kao i svakog utorka, očekuje Lenovo Super Minut, pa se spremite i za super nagrade.
4: Te, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.
0: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramond seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
3: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
1: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Adamolu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.

0: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.
1: Razni naslovi, ljudi moji, po portalima, ovo je da vas glava zaboli. 5 minuta ostalo do 10, Lidl Super jutro se privilo kraju.
2: Jeste, nije se privilo, nego smo ga priveli, ali... Privodimo ga u super muziku i naravno ostanite uz 179 u Beogradu. Đola i Dimitrije sa vama su bili ovog jutra.
1: Ćao.

0: Super FM. Super FM vesti. Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je tokom istrage u slučaju pucnjave u restoranu na Dedinju saslušan veliki broj lica, među kojima su i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, i istakao da ni u ovom slučaju neće biti zaštićenih i nedodirljivih, kao i da će svi koji budu imali veze sa tim slučajem biti procesuirani. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona sa ciljem poboljšanja izbornih uslova, a nastavak sednice zakazan je za 10 časova. Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će ekipe tog preduzeća do 23. maja izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u gradskoj opštini Zvezdara, gde će deo potrošača osetiti povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u toku noći.
1: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: Delimično oblačno vreme sa sunčanim intervalima u Beogradu, a trenutna temperatura je 18 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062-339-339.
2: Ovo je Super FM.

0: Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Dobar dan, dobar dan. 19. maj počinje Soccer Bet Super dan i Stefana i Nikolasa. Vama dobar dan, Nikola.
3: Dobar dan svim našim slušalcima od Vardara pa do Triglava, gde god da se nalazite. Soccer Bet Super dan na najslušanijem radiju u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Ovaj Soccer Bet Super dan počinjemo sa basketom. Ne znam da li si ispratila sinoć derbi Partizan Crvena zvezda.
2: Ne.
3: Crno-beli bolji u prvom meču polufinalne serije ABA lige, 100-94. Imala je Zvezda priključak pred kraj, međutim neki nerezonski početak napada su imali, otprilike kao nešto iz Pionira. Mislim, selekcije Pioniri, ne mislim iz hale Pionir. I onda je Partizan apsolutno zasluženo pobedio.
2: Pa dobro, lepo, ja sam davno prestala da pratim, ne mogu sebi da priuštim toliko nerviranja, ali lepo što si spomenuti.
3: Yes,
2: bilo,
3: yes.
2: Bilo stresno.
3: Pa, kako za koga? Kako za koga, da.
2: Bitno je da mi počinjemo Soccer Bet Super dan sada, da je lepo vreme, da je trenutno 18 stepeni u Beogradu.
3: Baš lepo.
2: Nema ni gužvi, valjda više nešto. Ako ih je bilo, to smo sada završili, stigli svi na posao, pa možemo da krećemo.
3: Možemo da
2: krećemo ovaj lakši, lepši deo danas sa super muzikom. Dobar dan.
0: Soccer Bet Super dan. Super muzika za super ljude.
1: Soccer Bet Super dan.

0: Marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: amaterske podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs
2: Lenny Kravitz, live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park, eksplozija energije i najveći

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Bacili pogled i na kamere i nema gužve, tako da to znači da smo svi stigli na posao i sad kreću obaveze lagano, ali sa super muzikom, pa malo možda i da zađuskamo. Utorak je početak nedelje i dalje.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
2: Deco, evo vam za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
0: Cineplex, super repertoar, četvrtkom od 16 do 18 časova. Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
3: Kulturo! FM-e!

0: Prolećna afera. 10:45.
1: Soccer bet, super dan.
2: Super muzika za super ljude.
0: Imali gužvi na beogradskim ulicama, da pogledamo kakva je situacija za vožnju. Branko most prohodan i ka centru i ka Novom Beogradu, Gazela takođe, Pančevac isto dobra situacija, most na Adi, Livada, onda autoput Novi Beograd, pojačan saobraćaj i smer ka Šidu, ka Nišu je ok. 065-828-1079, Viber, SMS ili Instagram profil superfm.rs. Ukoliko postoje negde neki zastoji, ako želite možete da nam pišete, pa da spomenemo u programu. Centar Beograda, Takovska, ok, Bulevar Despota Stefana, Vukov spomenik, manje više sve izgleda dobro. Srećan put i ostanite u Super FM.
1: Marketing 011-728-1079.
3: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
1: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
1: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Više od 300.000 ljudi u Srbiji živi sa nekom ozbiljnom bolešću krvi. Za neke od njih je transplantacija matičnih ćelija jedina mogućnost izlečenja. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 11.3store.

0: Super FM vesti.
1: Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je tokom istrage u slučaju pucnjave u restoranu na Dedinju saslušan veliki broj lica, među kojima su i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, i istakao da ni u ovom slučaju neće biti zaštićenih i nedodirljivih, kao i da će svi koji budu imali veze sa tim slučajem biti procesuirani. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će ekipe tog preduzeća do 23. maja izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u gradskoj opštini Zvezdara, gde će deo potrošača osetiti povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u toku noći.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Delimično oblačno vreme sa sunčanim intervalima u Beogradu, a trenutna temperatura je 19 stepeni.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Ovo je Soccer Bet Super Dan.
1: Super muzika za super ljude.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.
2: Zvuči kao snaga. Izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Pa dvojica niste normalni majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
8: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
7: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
8: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
9: VR Arena Another World. Adam Mall.
10: Sve je super.

0: FM.
1: Jedanaest sati 22 minuta, dobar vam dan, Soccerbet super dan na Super FM-u, Stefi Gliša sa vama tokom ovog kasnog prepodneva. Je sada da malo uozbiljimo priču. Govorimo o registru davalaca matičnih ćelija Hematopoeze Srbije. Zašto? Zato što za 70% pacijenata kojima je neophodna transplantacija matičnih ćelija, život zavisi isključivo od dobre volje svih nas.
2: Jeste, i taman eto prilike da vas pozovemo, kako lepo i oni kažu, da ne budemo jaki samo na rečima, već i na delima, da se prijavimo, da se raspitamo pre svega kako šta ide, kako funkcioniše, jer mi doslovno na taj način spašavamo živote tim ljudima kojima smo mi možda jedini oslonac i jedina šansa, tako da treba ispratiti to kako šta, kontaktirati, videti i odraditi posao koji je stvarno minimalan, pomoći nekome na taj način.
1: Sve detaljne informacije možete pogledati sami na sajtu rdks.org.rs ili jednostavno samo na Google upišete ovo što smo rekli, registar davalaca matičnih ćelija Hematopoeze Srbije, i izaći će vam između ostalog i ovaj sajt, pa eto, bilo bi lepo da ako bismo mogli da se odazovemo ovoj akciji, s obzirom da postoji nažalost veliki broj ljudi kojima je potrebna pomoć, a mi smo tu da im pomognemo.
2: Jeste, i da ne budemo jaki samo na rečima, nego i na delima.

Te, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja. Svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Bang.
1: bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
4: Round one.
3: Fotoinstalater.
4: Uskuj.
3: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori, doktori za kvarove. 062-339-339.
4: You win.
5: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
6: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
2: Sve je super.
3: 10 minuta do 12 sati. Štimujemo, štimujemo gitaru. Nadam se da se vi štimujete za još jedno izdanje Big Bang super replike. Od 12 do 1 za sve ljubitelje domaće kinematografije. Ajmo malo Moloko.

0: Super FM vesti.
1: Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je tokom istrage u slučaju pucnjave u restoranu na Dedinju saslušan veliki broj lica, među kojima su i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, i istakao da ni u ovom slučaju neće biti zaštićenih i nedodirljivih, kao i da će svi koji budu imali veze sa tim slučajem biti procesuirani. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će ekipe tog preduzeća do 23. maja izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u gradskoj opštini Zvezdara, gde će deo potrošača osetiti povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u toku noći.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Delimično oblačno vreme sa sunčanim intervalima u Beogradu, a trenutna temperatura je 20 stepeni.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Marketing 011 728 179.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Igraš GTA i zapinje. Gineš često. Zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragamerske podloge za miševe.
4: I šta sad? Mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi. Šta? Ne razumem.
3: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
5: Zdravo, Luka.

0: otkud ti da me zoveš na video poziv?
1: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
0: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
1: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
2: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
0: Urološki centar Beograd.
3: Sve je super. Duboplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
4: Ove nedelje pogledajte film Star Wars: Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
5: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
6: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
5: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
7: One, two, one, two, one, two, one, two. Check my mic, please. Idemo. Big Bang, super replika. Utorak, 19. maj. Dobar dan. 011-649-1079, broj telefona za vaše uključenja. Današnja nagrada. Smart Watch, brenda Xiaomi. Xiaomi Redmi Watch 5 Lite Gold čeka nekog od vas. Pre nego što krenemo da kažemo pravila Big Bang super replike, ukoliko ih ne znate, mi pročitamo repliku iz domaćeg filma, a onda slušamo vas. Imate 15 sekundi vremena da nam kažete tri stvari. Iz kog filma je replika, koji glumac je izgovorio ili glumica i naziv njegovog, odnosno njenog lika u istoimenom filmu. Ukoliko u tome uspete, Xiaomi, Big Bang i Super FM vam poklanjaju Smart Watch model Redmi Watch 5 Lite Gold. Eto, imate pravo na jedan poziv tokom jednog izdanja Big Bang Super Replike. Ukoliko ste osvojili jednu nagradu, mesec dana pozirajte. Ukoliko ste osvojili dve nagrade, tri meseca. Ukoliko ste osvojili tri nagrade, šest meseci pauze. Kompletna ponuda svih mogućih stvari koje su vam potrebne i za kuću i za baštu i za poklon i za mlade i za starije igrarije na sajtu bigbang.rs. Televizori, laptopovi, tableti, mobilni telefoni, bela tehnika, klima uređaj. Čekajte, ovo mi se nešto zeznula ovde, sluške pa mi šušte, samo moment, izvinite, just a second please. Tu smo. Dakle, bigbang.rs, 011-649-1079, replike spremne, nadam se da ste i vi, puno sreće. Hvala lepo, veliki pozdrav i za Tribalion, prošlog vikenda na Tari, samo je snijeg još falio da grune i da čovek se zamisli da li je mesec maj ili januar. Pozdrav za Tribalionce i Tribalionke. 011-649-1079, Big Bang, super replika na Super FM-u. Kreće sada, da vidimo ko nam je prvi za danas. Halo, dobar dan.
8: Halo, dobar dan, Tihomir ovde.
7: Zdravo, Tihomire Staniću.
8: Taj
7: si, Tihomire. Kako si, brate?
8: Dobro, evo, koji ovo vreme?
7: Pa da, promenljivo, ali čuti kako je bilo za vikend, sad je super, realno gledano.
8: Hvala, jeste, da.
7: A dobro. Tihomire, učestvovao si pre, sećam se, je li tako?
8: Jesam, dva puta u septembru, poslednji put. Jesam. I još par puta poslao, ali nisam svoje ništa, bilo poprilično onako.
7: Dobro, dobro. Današnja nagrada, Tihomire, veoma primamljiva. Xiaomi, Xiaomi poklanja smartwatch, model Redmi Watch 5 Lite Gold.
8: Eto, super.
7: Eto, taman, da ti čučne ili nekom drugom.
8: Mi je min. Hvala, dobro, borit ćemo.
7: Ajde, ajde, ajde. Pozdrav za ovim mladići, za ovu dečicu. Borit ćemo se. A branit ćemo se. Ne kaže ćemo pedima, će branit ćemo se. Branit ćemo se. Dobro, Tihomire, ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem replike za tebe.
8: Spreman sam, može.
7: Puno sreće, Tihomire.
8: Hvala.
7: Molim, replika za tebe glasi. Evo, Brano, da ne kažeš da izmišljam, prvo si doneo potvrdu sa ekonomskog fakulteta, onda sa veterinarskog, pa odmah zatim sa političkih nauka, onda si doneo potvrdu, pitaj Boga šta je ovo sa DIF-a, onda je otac bio tri puta, da odlaže, navodno si učio, nisi mogao da dođeš, pa je tata ponovo dolazio i rekao da ništa ne učiš i da te zovemo u vojsku, makad ništa nisi uradio sa veterinom, nećeš ni sa tom dramom, za šta ti je to, ma idi Boga, ti si lud, za glumca da učiš. Nemoj, Brano, da se zanosiš, nego lepo ti u vojsku, inače ti je krajnje vreme. Ma nemoj ti meni čika rade. To što smo otac i ja prijatelji, nema veze u subotu da se javiš u jedinicu. Ajmo. Idemo, Tihomir.
8: To je nacionalna klasa.
7: Tako je.
8: Lik je Rade.
7: Tako je.
8: A on se zove ni za milion godina. Ne.
7: Ajde, probaj.
8: Ne znam, neki Radomir Radovan.
7: Nije. Jao, pa...
8: Ne bi znao, da.
7: Slušaj, jeste na mir, mislim ime mu se, nije Radomir, da. ali je Dragomir Felba, brate.
8: Dragomir Felba.
7: Dragomir da. Felba, nacionalna klasa, je. Igra je. Radeta, znaš kada on dolazi već...
8: Da, Čika Rade, da.
7: Čika
8: da.
7: Rade, nemoj ti meni Čika Rade.
8: Nemoj ti, to što su tvoj otac i ja.
7: To što se mi znamo, a tako da, Stanislave, Tihomire... Rade, da. Dragomire, žao mi je.
8: Dobro, mora da, to mora da se zna, nema šta.
7: Pa mislim, ono.
8: Kult.
7: Kult, klasičan da. Kult. Hvala ti, Tihomire, na pozivu, pa čujemo se, Bože zdravlja, možda već
8: važi,
7: sutra.
8: Važi, važi, srećno svima.
7: Hvala, hvala, ćao, pozdrav. Eto, čuli ste. Dakle, prva replika iz filma Nacionalna klasa, Dragomir Felba, legendarni u ulozi Radeta. Ta replika ide ovako.
9: Evo, rano me ne kažeš da izmišljam. Prvo si donao potvrdu sa ekonomskog fakulteta. Onda sa veterinarskog. Pa odmah zatim sa političkih nauka. Onda si donao potvrdu, pitaj Boga šta je ovo sa DIF-om. Onda je otac bio tri puta da odlaže, navodno si učio nisi mogao da dođeš, pa je tata ponovo dolazio, rekao da ništa ne učiš i da te zovemo u vojsku.
10: Nemojte, molim vas, Karada. Evo, samo još mjesec dana, sad baš polažem prijemni za fakultet dramskih umjetnosti.
9: Ma kad ništa nisi uradio sa veterinom, nećeš ni sa tom dramom. Zašto ti je to?
10: Za pozorište, film i...
9: Ma ide, bova, ti si glumče, za glumče učiš. Pa nema dramu da se zanosiš. Nego lepo ti u vojsku, inače ti je krajnje vreme.
10: Čikarade, to je samo još mjesec dana.
9: Ajde, meni Čikarade, to što smo ja i otac prijatelji, nema veze. U subotu da se javiš ti u jedinicu.
7: Pa da, u subotu ti da se javiš u jedinicu 011-649-179 Big Bang Super Replika, da vidimo ko nam je sledeći. Just a moment, please. Evo ovako. Ko želi, ko voli, nek izvoli. Halo, halo, dobar dan. Halo.
11: Dobar dan.
7: Dobar dan.
11: Izvolite. Ovaj,
7: izvinjam se, Aleksandra. Da, izvinite, molim vas, Aleksandre, vi ste?
11: Ja sam.
7: Mi vas zovemo za ovaj Big Bang Super repliku. Mi smo spremni. Dobro. Hoćemo da osvojimo ovaj smartwatch.
11: Šta je nagrada?
7: Pa ne znam, vi ste nas pitali da mi izvolimo, pa.
11: Aha, dobro. Da. Izvinjavam se.
7: Ma, nema veze, šalim. Zezamo se, malo, Aleksandre. Aleksandre, odakle se javljaš?
11: Iz Beograda,
7: dobro. Da li si nekad učestvovao u Big Bang Super replici?
11: Ne, nikada.
7: Ok, da li znaš pravila?
11: Znam, da.
7: Dobro.
11: Mi slušam Super FM.
7: Ok, kako ti se čini Big Bang Super replika ovako kao aktivacija?
11: Fino, odlično, interesantno.
7: Hvala lepo. Današnja nagrada Aleksandre je Xiaomi Redmi Watch 5 Lite Gold iz Big Benga. Ja ti želim puno sreće. Ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem tvoje replike. Dakle, ja pročitam, onda kreće vreme, 15 sekundi, ti nastupaš, potrebne su tri stvari da nam kažeš kako bi osvojio ovu nagradu. Može?
11: Dobro, to je ovaj naziv filma, ime glavnog glumca i...
7: I glumca koji izgovara tu repliku, tako i kako se zove u filmu.
11: Dobro.
7: Eto, to je to. Puno sreće, krećemo, može?
11: Hvala.
7: Replika za tebe glasi... Dođi vamo, dođi ovamo, nešto razmišljam, brate, golf je golf, ali mečka, a, da mu tražimo, 3,5 konja. Vreme kreće sad.
11: To je 7,5.
7: Tako je.
11: To je glumac, tu su, bože, Milivojević je tako?
7: Nije.
11: Ne mogu. Dobro.
7: Vidi ovako. Dobro si krenuo i jeste film 7,5. Ovu repliku izgovara Branislav Trifunović.
11: Tako je.
7: Nikola Vujović, odnosno Keboja i Radule, traže od Diego Armanda Maradone.
11: Diego Armanda Maradone, prvo ono, pa lovu, pa tako
7: je. Ovo je pravi broj žiro računa na koji treba da uplatiš lovu, razumiješ? A šta je ovo? A to su neki pokloni za Kevu. A za moju Kevu? Bravo, brate, za tvoju Kevu. Hvala ti puno na pozivu, pa čujemo se, nadam se, ponovo.
11: Hvala vama, po veliki pozdrav. Ćao.
7: Pozdrav, prijatno. Ćao, prijatno. Aleksandar krenuo dobro, ali nije nam rekao sve potrebne stvari. 7,5, Branislav Trifunović u ulozi Keboje ili Boja Marić. Kako ta replika zvuči? Pa ta replika zvuči ovako.
12: Ajde, brate, šta je sad, jevote?
13: Dođi vam.
12: Šta je bilo?
13: Dođi vam. Što razmišljam?
12: Šta je?
13: Golf je golf.
12: Ali mečka. A? Da mu tražimo 3,5 konja. Kebo je, brate. Ti si meni. To je jaj.
7: Kebo je, brate. 011-649-1079, idemo dalje, Big Bang, super replika na Super FM-u. Halo, dobar dan.
14: Halo, dobar dan.
7: Dobar dan, ko je sa nama?
14: Milan sa Novog Beograda.
7: Zdravo, Milane, koliko se sećam, učestvovao si u Big Bang super replici, ako se ne mora.
14: Jeste, i nešto sam i osvajao i tako.
7: E, dobro, je li prošlo samo dovoljno vremena?
14: Pa prošlo je tamo, september, oktober.
7: Je li to bila prva nagrada, je li tako?
14: Jeste.
7: Ok, važi. Hvala najlepše, ti pravila znaš. Da li si znao možda neku od ove prethodne dve replike?
14: Pa onu prvu sam znao sve.
7: Pa da, old school.
14: Ako može opet, ta ista.
7: Ako može, evo ide specijalno za Milančeta, ista replika da osvoji i Xiaomi Redmi Watch 5 Lite Gold. Šta si osvojio tad u septembru, je sećaš?
14: To je pekač za galete.
7: Lepo, LPČ pekač.
14: Peč.
7: Dobro, koja je bila replika? Iz kog filma u stvari?
14: Mislim da je bilo i Lepa sela, Lepo gore.
7: Dobro, ok. Ništa, puno sreće.
14: Hvala.
7: Pravila znaš, replika je spremna. Nadam se da si i ti spreman, pa da počnemo.
14: Jesam.
7: Ajde, pazi ovako. Replika za tebe glasi... Skloni to, ajde, možemo još da se dogovorimo. Kaži koliko, cifru, kako, šta će ti. Pališ preko Italiju, naučiš fore od žabara i da znaš da je ovo zadnja šansa. Simke sad, simketa zajebi, ti si čovjek iz druge priče. To se odmah vidi, ajde, daću ti adresu, dobiješ vizit kartu, dobar dan, poslo me kovač, nema glava da te boli, čisti papiri. Idemo.
14: Jel nije poslednji krug u Monci možda?
7: Nije, ajmo dalje.
14: Teško.
7: Probaj. Ajmo.
14: Teško, ne mogu da se setiš.
7: Ne možeš da se setiš?
14: Ne.
7: Pazi, ja pretpostavljam da si gledao film Do koske.
14: Dobro.
7: I pretpostavljam da znaš ko je kovač.
14: Nikola Koja možda?
7: Nije, to je Musa. Gde si, Muki? uvalim. A, Kovač je Lazar Istovski. I upravo on izgovara ovu repliku i hvala ti najlepše na pozivu, nadam se se čujemo sutra možda već.
14: Važi.
7: Ćao,
14: važi.
7: Pozdrav, prijatno.
14: Pozdrav, ćao, ćao.
7: Idemo dalje, Big Bang super replika na Super FM-u, do Koske, odnosno...
15: Sklonite, ajde, možemo još da se dogovorim. Kaži koliko?
16: Šta koliko?
15: Cifru.
16: Šta će mi cifra?
15: Kako šta ćete? Pališ preko u Italiju, naučiš forel žabara. I da znaš da ti je ovo zadnja šansa. Simke, sad simke te zajebe. Ti si čovjek iz druge priče, to sad vidi. Ajde, daću ti adrese, dobiješ vizit kartu. Dobar dan, posla me Kovač. Nema glava da te boli. Čisti papiri.
7: 011-649-1079, do sada smo imali tri replike i to iz filmova Nacionalna klasa 7,5 i do Koske. Da vidimo ko je sledeći. Halo, dobar dan.
17: Dobar dan, dobar dan.
7: Ko je sa nama?
17: Ovde Luka iz Žarkova.
7: Veliki pozdrav za Žarkovo. U Žarkovu isto ovako promenljivo kao na Novom Beogradu, pretpostavljam.
17: A nešto šmrljavo, ono, oće, padne, neće, padne, da, trenutno da. Ne padali obacno.
7: Oće kaki, neće kaki.
17: Oće kaki, neće kaki, to sam i teo da kažem, ali mi bilo neprijatno ovako u javnosti.
7: Da vidiš,
17: da kažem.
7: Meni je neprijatno isto, pa sam rekao, izvinjavam se, stvarno, baš sam neprijatno.
17: Ne, dobro, to je tebi dozvoljeno.
7: Pa dobro. Ti si kogu. Ba dobro, nije to ništa ružno, lepo se izražavamo pre svega. Tako da, Lule, kaži mi, da li si učestvovao nekad u Big Bang Super Replici?
17: Učestvovao sam jedno 4-5 puta, nikad ništa nisam osvojio.
7: Ali si se danas nameračio na ovaj Xiaomi smartwatch, realno, bilo bi lepo, jeli? Si znao nešto od ovih prethodnih, od prethodnih replika?
17: Davno je bilo, ne sjećam se, znači znam da je...
7: Ne, da li si danas, Lule, da li si danas znao nešto do sada od ove tri replike, to?
17: Iskreno ne.
7: Nisi.
17: Iskreno ne.
7: Dobro, pošteno. Dobro, Lule, ja ti želim puno sreće, ako si spreman, možemo da počnemo.
17: Spreman, kapitane, ajmo.
7: Ajmo, idemo. Replika, Luka, za tebe glasi... Slušaj, ako on to uradi, ja ću god da se kupam u terazijskoj česmi, šta god, budeš tražio. Idemo. Ajmo, Lule.
17: A, kako je propao rock'n'roll?
7: Tako je.
17: Klaja.
7: Tako je.
17: Bate Živojinović.
7: Pa tako je.
17: Idemo, Niš! Posle 600.000 puta, evo te, izvinjam se.
7: E, pa to ti kažem, idemo! Žarkovo, idemo! Lule, idemo, pomagač. Ko je pomagač, brate?
17: Tata.
7: Bravo za tatu, tata svaka čast. Častili ste sina jednim pametnim satom koji poklanja Xiaomi Redmi Watch 5 Lite Gold. Pa bravo, bre, ljudi. Koji je ovo poziv, bre? Šta si rekao?
17: Pa meni je jedno šesti pazno. Znači, bukvalno pojma nemam. Znači, zvao sam ne znam koliko puta i kao aj se igram i nikad ništa nisam pogodio i evo sad za asistenciju seniora sam uspio.
7: Ali vidi, ja ne znam da li si čuo ono da od duplog pasa nema spasa.
17: Pazi, istina.
7: Razumeš? Tako da, veliki pozdrav za tatu i svaka vam čast. Sve ste rekli. Kako je propao rock'n'roll? Velimir Bata Živojinović, Klaja, odnosno Krsta Klatić, Klaja. Znaš, već nastavak, nećemo sad, nije za program, ali u svakom slučaju, bravo, ajmo da čujemo ovu repliku današnju pobedničku, može?
17: Može, ajde.
7: Ajmo, idemo.
15: Slušaj, ako on to uradi, ja ću god da se kupam u terazijskoj česmi.
18: Hoćeš da vičeš i mrzim narodnjake?
15: Šta god budeš tražio.
19: Dajte ruke, daj pa da presečem. Tako.
7: Legendarni film Kako je propao rock'n'roll iz 1989. Velimir Bata Živojinović, legenda, Krsta Klatić, Klaja. Tu su naravno i Koma, i Bojana, i Srđan Hadži Karić, i tako dalje, i tako dalje. Kaži mi samo, molim te, ime i prezime da upišemo ovde. Burazeru, gde si?
17: Tu sam, halo.
7: E, to. Reko, daj samo ime i prezime.
17: Ne, rekao sam Luka Knežević.
7: A, ok, pa dobro, nisam zapamtio, izvini, sve mi se pomešalo.
17: Lagano. I... Nije prekinuo
7: nešto. Ne, nije, i muzičko, i fizičko, i leptir, kupusar, znaš kako to već ide. Dobro, Luka, Mi ti se javljamo čim stigne roba iz Big Benga. Sad te čeka i sada mesec dana pauziraš. Eto, to je pravilo.
17: Sad sam okej, sad sam cool.
7: Sad si lagan.
17: Okay.
7: Sad si lagan, tako je. Lule, u zdravlju da koristiš ovaj smartwatch. Xiaomi Redmi Watch 5 Lite Gold i pozdrav za tebe, Žarko i tatu.
17: Hvala najlepše, hvala.
7: Ćao, ćao, pozdrav, ćao, ćao. Eto, čuli ste kako to ide. A nema. Starije generacije, razumeš? Teška priča bez njih. Mi smo majonez generation. To bi bilo to za danas kada je Big Bang super replika u pitanju. Sutra u isto vreme od 12 do 1 na najslušanijem radiju u Beogradu. Još jedno izdanje Big Bang super replike. A vama ako je potrebno šta god, laptop, telefon, štampač, klima uređaj, kosačice, najpovoljnija, najpouzdanija online kupovina na sajtu bigbang.rs.
20: Halo.
21: Krećemo, svi na svoje mesta.
20: Ne me zovi sad u pozorište, sam gledam neki film, aj ćao.
22: Najbolji filmovi, kultne predstave, zanimljive knjige i vrhunske žurke. Nova sezona emisije Cineplex Super Repertoar. Četvrtak od 16 do 18.
3: Super Repertoar na Super FM-u. Big Bang Super Replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
6: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
3: Big Bang Super Replika. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
5: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je tokom istrage u slučaju pucnjave u restoranu na Dedinju saslušan veliki broj lica, među kojima su i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, i istakao da ni u ovom slučaju neće biti zaštićenih i nedodirljivih, kao i da će svi koji budu imali veze sa tim slučajem biti procesuirani. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će ekipe tog preduzeća do 23. maja izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u gradskoj opštini Zvezdara, gde će deo potrošača osetiti povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u toku noći.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 21 stepen.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Marketing 011 728 179.
1: VIP Stokerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Zvuči kao snaga. Izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: Moj tri okupatilo. Moj tri okupatilo.com.
1: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
2: Round one.
1: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
2: You win.
3: Lenny Kravitz live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Tako je, nastavljamo Soccerbet, super dan, super muzikom i to sve vreme uživamo malo i u ovom vremenu. Trenutno 21 stepen u Beogradu i nema padavina, nema ničega, jeste malo oblačnije vreme, ali barem nema nekih pljuskova kao što je to bio slučaj prošle nedelje i možemo da kažemo da je lepa vest od do pa početka sledeće nedelje imamo lepo vreme konstantno, jesu najavljivali i za petak i za subotu i kišu i grmljavinu, ali sada toga nema i sledećeg ponedeljka 27 stepeni, tako da idemo ka leto lagano, vreme lepo, još da bacimo pogled na ulice grada da vidimo šta se tamo dešava, jer ovo je ipak vreme kada počinju gužve, pa možemo da kažemo da ih na Gazeli već ima, nije toliko strašno, mada počinju da se stvaraju gužve tu i gužve na autokomandi u ovom momentu. Pančevac korektan za sada, Brankov most takođe korektan, nema nekih zadržavanja, ali ako ih ima 065-828-1079, može Viber, može SMS, javite da javimo drugim vozačima, a mi da nastavimo sa super muzikom.

2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja. Svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Na proleće i leto, rtnjem jasom šeto, baš je bio divan dan. U Ramundu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
3: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
1: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.
4: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: I evo ga, nešto više od 5 minuta ostalo je do 2 i završavamo Soccer Bet Super dan za danas. Stefana i Nikola bili sa vama, s Nikolom ste se igrali u sklopu Big Bang Super replike. Naravno, bilo je i nagrada, bilo svega, a u nastavku dana Lenovo Super Matine, Danko sa vama, pa onda je Lenovo Super Minut kviz od 4 do 6, tako da ima šta zanimljivo i da se radi i da se sluša, a mi se slušamo sutra u sklopu Lidl Super jutra, tako da što se mene tiče, do sutra, ćao!

0: znam. Super FM vesti.
1: Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je tokom istrage u slučaju pucnjave u restoranu na Dedinju saslušan veliki broj lica, među kojima su i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, i istakao da ni u ovom slučaju neće biti zaštićenih i nedodirljivih, kao i da će svi koji budu imali veze sa tim slučajem biti procesuirani. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je na startu kvalifikacija za Roland Garros, pošto ga je Austrijanac Juri Radinov pobedio rezultatom 2:0.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 21 stepen.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062-339-339. Super ljudi na Super FM-u.
2: Ćao, ja sam Mojšov i slušate Super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Pa da startujemo mi lagano. Dobar dan, dobar dan svima. 2 sata, 6, 7 minuta za koji sekund. Divan dan je bio, divan dan i dalje pred nama. Doduše, možda ne toliko topao kao što bi možda neki voleli, ali polako, doći ti vreme dani. Sad su ovi za sve nas koji volimo malo da izađemo napolje, a da se ne kuvamo, da se ne pržimo tamo malo i pirka vetrić, što bi rekli. A šta ćemo mi kad je već tako lep dan? Pa, ukoliko smo na poslu, potrudit ćemo se malo da prekratimo vreme na prvom mestu sa super muzikom. Vidjet ćemo naravno šta se to sve dešavalo u svetu sporta, šta nas još očekuje. Uvek ima nekih zanimljivih događaja. A o 4 sata pred nama novo izdanje kviza Lenovo Super Minut. Ovoga puta tu ću biti samo ja sa vama, tako da lagano budite spremni da nas pozovete o 4 na 0-1-6-4-9-179, ali o to potom, do tada imam vremena. Zato, hajde mi da počnemo ovo naše poslopodne na jedan super način.
2: Ovo je

Super FM. A taj način zvuči ovako. Danko vam pravi društvo danas do 18 časova. Ovo je Montel Jordan i Something for the Honey.

0: marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majke. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
7: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Ajde ovako da vidimo kako nas vreme očekuje. Dobro, trenutno je stvarno superice kada pričamo o temperaturi. Onako, ne možemo ni da se kuvamo, ne možemo ni da nam bude hladno. Tako da ja bih rekao stvarno idealno. Novi Sad 22 stepena, Beograd 21, Kragujevac 20, Niš 21 i to nam je ujedno i najviša dnevna u svim gradovima i do kraja dana možemo da očekujemo i dalje ovako promenljivo vreme. E sad, u nekim delovima možda se očekuje slabija kiša. Sutra već je upravo tako vreme, promenljivo, oblačno, u smenu i ovih sunčanih, ali i oblačnih intervala. Kažu nekim mestima da može biti kakotrene kiše ili pljuskova, temperatura do duše i dalje super, od 21 do 25 stepeni. Četvrtak, petak, sve vreme nam govore da će biti promenljivo vreme, da može biti kiše, a i ne mora. Ono umeju da kažu, sa temperaturom tu negde od 22 do 25 stepeni u zavisnosti od grada do grada. Tako da, prognoza nam je šarenolika, ali proleće treba valjda da je takvo, pa neka bude i takva muzika.
0: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 20 minuta, ostalo nam je do 3 sata, vidim da mnogi nervira ova promjenjiva prognoza, pogotovo kada je onaj moment da operemo auto u pitanju. Jeste, ume da bude tako. Ili bude neka kišica, ona peskovita kiša, zbog koje zažališ ošto što si prav automobil, ili napraviš onu kovnu grešku i staniš pod nekog drveta sa mnogo krošnje. Ali dobro, šta god radili, nadam se da ste slobodni da možete da uživate, da li to ispijanje kafe, šetanje, pranje automobila, lagana neka vožnja van gužve.

0: Marketing 011 728 1079. Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.

0: Daske, podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs
2: Lenny Kravitz, live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite! Ulazite u prodaji na infinity.rs. Lenny Kravitz, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Sox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Ja sam sad ova poruka što ste poslali, to je stoje poruke koje ste poslali da ne baksuziramo zbog pranja automobila, nadam se da se neće stvariti nešto, se razduvalo u poslednjih desetak minuta, ali ne smeta, ne marimo. Nadam se i da u saobraćaju nema nekih prevelikih gužvi. Ako ime, javite 065-828-179, pa da vidimo da li se saobraćaj odvija nešto normalnije ili imaju čemu da strepe oni koji kreću posle tri put odmora, kuće i uživanja. U međuvremenu, Carry On Wayward Son i Kansas na Super FM radiju.

0: Super FM vesti. Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je tokom istrage u slučaju pucnjave u restoranu na Dedinju saslušan veliki broj lica, među kojima su i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, i istakao da ni u ovom slučaju neće biti zaštićenih i nedodirljivih, kao i da će svi koji budu imali veze sa tim slučajem biti procesuirani. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je na startu kvalifikacija za Roland Garros, pošto ga je Austrijanac Juri Radinov pobedio rezultatom 2:0.
1: Vreme je za gradski haus majstori, vremensku prognozu.
0: Delimično oblačno vreme u Beogradu, a trenutna temperatura je 22 stepena.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski haus majstori, 062-339-339.
2: Super.
1: Super muzika.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Pa ono što trenutno mogu da vidim, iskreno ljudi, nadao sam se i boljim situacijama, ali ni ovo nije toliko baš loše. S obzirom da na Pančevačkom mostu imamo najveću gužu, ono što mogu da vidim, i to na samom isučenju, ali sam most kao most ide, odvija se samo eto isučenje u pravcu ka Karaburmi, nije baš najlaganije, tako da imate to u vidu. Autoput, ovaj deo koji prolazi kroz Novi Beograd je sasvim korektan, dok recimo Branko mosta i Gazela su sada lagano i lepo prohodni, evo 3 sata i 11 minuta. Autokomanda isto tako prohodna, Bulevar Mihajla Pupina može lagano da se ide po ograničenju i do ograničenja. Takovska naravno ume da bude malo krcatija, ali i ona je čak korektna u ovim momentima. E sad tamo gde su radovi, ono Bulevar Despota Stefana i ostale neke deonice, imajte malo strpljenja ukoliko ste upali u gužu, ali ukoliko ja nisam video, a negde stvarno ima guži, kao što je recimo Pupin i te deonice, javite 06588 1079.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
2: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu se

0: Moj trio kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori.
2: Round 1.
1: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
2: You win.
3: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 3 sata, 32 minuta, sinje smo bili u prilici da pogledamo još jedan večiti derbi ovoga puta u polufinalu Jadranske, odnosno ABA lige i ovoga puta kao i mnogo puta tokom ove sezone slavio je na kraju Partizan. Crno-beli su bili bolji rezultatom 100-94. Tokom celog meča delovalo je da je Partizan ozbiljno bolja ekipa i da će lagano i odnosno rutinski savladati Crvenu zvezdu. Na kraju se to nikako nije dogodilo. Bila jedna dramska završnica, kako to ume uvek da bude u derbiju. Nekako stvarno nije izgledalo da će biti tako, ali eto, ipak pi. I u toj drami se ipak bolje snašao Partizan. Tako da vidit ćemo sada drugi meč šta nam donosi. Druga utakmica na programu je u četvrtak od 20 časova, s tim što će ovoga naravno puta biti domaćina Crvena zvezda. Igra se na dve pobede, ko prvi dođe dotle ide u finale, a u finalu vidjet ćemo da li će biti Dubai ili budućnost. Tako da, Jadranska liga ušla u onaj najzanimljiviji period, sada jedino što se timovi bore za trofej, ne i za Evroligu, ali dobro, trofej, trofej, kao što imaju neki ljudi da kažu, tako da gledamo večiti derbi ponovo, ovog puta u četvrtak. Umeđu vremenu šta nas čeka, tu je naravno playoff NBA lige koji je krenuo kad sam već kod košarke, ne znam da li uspevate da ispratite te meče, ono vratite unazad i ostalo, ali evo najzad je Oklahoma City Thunder izgubila i to na svom terenu od San Antonio Sparsa u produžetku Wembanyama izdominirao i pokazao zašto je jedan od najtalentovanijih i najboljih košarkaša trenutno na svetu, tako da eto, Sparsi vode sa 1-0 večeras. Mislim da su Cleveland i Knicksi prva utakmica finala istoka, a kada je fudbal u pitanju očekuje nas tek tu prava fešta. Večeras igraju i City, Chelsea i Tottenham, dok sutra nas očekuje finale Liga Evrope između Freiburga i Aston Ville od 9 sati uveče. A šta vas čeka za pola sata?
2: 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut utorkom od 16 do 18 časova samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Alo, gde si, nemate dva meseca.
3: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
2: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
3: Šta pričam? Pazi ovo. U Adamolu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
1: VR Arena Another World Adamol.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Sve je super.

0: FM. Super FM vesti.
1: Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je tokom istrage u slučaju pucnjave u restoranu na Dedinju saslušan veliki broj lica, među kojima su i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, i istakao da ni u ovom slučaju neće biti zaštićenih i nedodirljivih, kao i da će svi koji budu imali veze sa tim slučajem biti procesuirani. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je na startu kvalifikacija za Roland Garros, pošto ga je Austrijanac Juri Radinov pobedio rezultatom 2:0.
2: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu sutra pretežno sunčano, a najviša dnevna temperatura biće 23 stepena.
2: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Lenovo Super Minut.
1: E pa da lagano započinjemo. Dobar dan svima, 4 sata 5 minuta. Još jednom da se predstavim, s obzirom da je tek početak ovog dela programa Danko vam pravi društvo. Jesam u prethodna dva sata povremeno nešto čisto spomenuo da znate da sam tu, ali sada krećemo aktivno da se borimo za slušalice i ranac iz Lenovo Legion asortimana. Prošle nedelje imali ste tu privilegiju da ja ne budem sa vama, ali ove nedelje sam tu, Jovane neće biti, tako da ste osuđeni na mene i na pitanja koje smo pripremili, što znači imat ćemo možda 4 tačka odgovora najviše. Šalim se ljudi, naravno pitanja su iz nedelje u nedelju, ista nije da biram ja ili Jovana šta će biti, nego je to šta se zadesi. A iskreno se nadam da će se zadesiti veliki broj tačkih odgovora i da ćemo se lepo boriti za jednu od nagrada iz Lenovo Legion asortimana. Inače, ljudi, ne držimo se još mnogo u sklopu kviza Lenovo Super Minut, uskoro će i nama letnja pauza, tako da ovaj utorak sledeći iskoristite priliku da se nađete tokom jeseni u finalu kviza Lenovo Super Minut. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
2: Saša.
1: Saša, odakle nas ti zoveš?
2: Iz Beograda.
1: I šta radiš trenutno? Uživaš, odmaraš ili si na poslu?
2: Pa, ništa ne radim.
1: Dobro, i igraš se povremeno u kvizovima, pratiš kvizove?
2: Pa, retko, ali desi se.
1: Desi se, pa ajde i onda ovaj put da malo proveriš svoje znanje, jel?
2: Jeste, već sam proveravao ovde nekoliko puta.
1: A jes, dobro. Ajmo, Saša, onda da vidimo kako ćemo da prođemo ovog puta, može?
2: Može.
1: I koja je ta brojka do koje si uspio da dođeš najviše?
2: Dva.
1: Ajmo, za trojčicu.
2: Idemo na tri.
1: Tako. Ajmo, to je duh. Vreme kreće sad. Koja naša banja se do prvih decenija 19. veka zvala Smrdan Bara?
2: Koviljač.
1: Tačno. U kojoj zemlji se nalazi Mojave pustinja?
2: Amerika.
1: Tačno. Koje godine je srušen Berlinski zid?
2: 89.
1: Tačno. Kako se prezivaju braća Filippo i Simone, nekadašnji italijanski fudbaleri?
2: Inzaghi.
1: I tačno, koji naziv koristimo za razmenu robe ili usluga bez upotrebe novca?
2: Rampa.
1: Tačno, koja vrsta turizma se zove po svahili reči za putovanje?
2: Dalje.
1: U podnožju koje planine se nalazi Brzeće?
2: Kopaonik.
1: Tačno, koliko kruna se nalazi na grbu grada Kraljevo?
2: 5.
1: Nije, koliko je...
2: 7.
1: Gotovo, koji vaterpolo klub igra u okviru sportskog centra 11. april?
2: Novi Beograd.
1: Tačno! Pa ovo je bilo, Sale, mnogo bolje od dvojke.
2: Više od dva.
1: Da, tako da si ti ovde sa svojim pomagačima dobro započeo ovo izdanje kviza i došao do 7 tačnih odgovora.
2: 7. Wow.
1: Da, dobro. Šta nisi...
2: Sad ću da se hvalim svima.
1: Da. Dobro, na dobrom si putu da možda se hvališ, vidi 7, kao prvi takmičar, uopšte nije loše. Dobro, i naravno, čuli smo da su i tu i drugari pomagali, ali i to je bilo dozvoljeno. Ovako, šta samo nisi znao, koja vrsta turizma se zove po sahili reči za putovanje safari? Eto, samo to, i ovo...
2: I za
1: Kraljevo je 7, da, što si kasnije rekao, ali onaj prvi odgovor mi moramo da uvažimo od kasnije i ne.
2: Dobro.
1: Tako da, 7. Sale za početak, čujemo se možda na kraju, a ako ne, onda sledeći utorak.
2: Važi, hvala.
1: Prijatno. Hvala tebi, čao. Idemo ljudi mi dalje, 011-649-179, broj telefona koji je potrebno da pozovete ukoliko želite da sigrate u sklopu kviza Lenovo Super Minut. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Slobodan je na vezi.
1: Slobodane, šta nam ti radiš ovog polusunčanog utorka?
3: Pa, penzionerski ovako odmaram.
1: Penzionerski odmaraš, uživaš i praćiš kvizove.
3: Pa, desilo se, evo, baš mi kaže žena, probaj da se javiš, ajde, rekao.
1: Dobro. Znam
3: nisam
1: da...
3: Nisam slušao.
1: Pa dobro, imamo za sada samo jednog takmičara, 7 tačnih odgovora, lepa brojka, ali... Ali navikao sam da slušalci Super FM-a mogu lako to da obore. Sada čućemo prvo da li ćeš ti moći kao jedan od standardnih takmičara. Spreman?
3: Može.
1: Ajmo ovako da krećemo sa pitanjima koja glase. Koliko je 9 puta 6?
3: 54.
1: Tačno. Koji glumac je igrao Zorana Đinđića u TV seriji Sablja?
3: Dalje.
1: Na kojoj planini su se prethodnog vikenda održavale najveće trke sa preprekama na Balkanu zvane Tribalion?
3: Kopaonik.
1: Nije. Za koji košarkaški klub trenutno nastupa Aleksa Avramović?
3: Dubaj.
1: Tačno. Koja reč je suprotna po značenju od reči autohton?
3: Danje.
1: Koliko iznosi kubni koren od 64?
3: 4.
1: Tačno. Kako se na slovo A u narodu zove farmaceut?
3: Apotekar.
1: Tačno. Na kojoj poziciji igra španski fudbaler David De Gea?
3: Golman.
1: Tačno. Kako se naziva skala kojom se meri tvrdoća minerala?
3: Mosova.
1: Tačno. Koju planinu u blizini Vrnjačke banje nazivaju Dečija planina?
3: Koč.
1: Tačno. Kako se zove deo dana tokom kojeg sija sunce?
3: Obdanica.
1: Tačno. Koja vrsta... Ostavit ćemo ovo za sledećeg takmičara. Ovo uopšte nije bilo loše. Iz...
3: Pa, da. Imao sam onaj kiks za valjda Slobodan Mićanović, tako
1: da... pa dobro, to je žensko, ali Dragan Mićanović je...
3: Dragan Mićanović, na njega mislim, pričam u oposti. Da.
1: Naravno, stvarno, ovako, uopšte nije ovo bilo loše, čak ne da nije bilo loše, nego je bilo odlično. Imaš 8 tačka.
3: Dobro, hvala. A šta sam pogrešio, baš odgovore ove, mogu čujem?
1: Naravno, pa u tome i jeste poenta. Ovako, sad ćemo da ti počitamo. Dragan Mićanović, dobro, to si sam i shvatio da si pogrešio. Natari se održava Tribalion, evo, baš ovog vikenda je bio.
3: Šta je to? Kako to je to takmičenje?
1: Pa, to je takmičenje, u sportsko takmičenje sa preprekama, trčanje sa preprekama. Tipa, ideš, trčiš kroz šumu 20 km, ali imaš prepreke u vidu bare, u vidu da moraš da se pentraš, kao ono Survivor što je bio, znaš.
3: Baš teško.
1: Pa, teško i, mislim, zanimljivo. Baš
3: da, i šta je ono bilo autohton, je li tako?
1: Da, i ja to nikad čuo, ali je suprotno od autohtona, što je ono kao originalni izvoran, rođen tamo i ostalo, alohton je suprotno od toga, što znači doneseno.
3: Nikad čuo
1: nija. Alajte. Ostale stvari si sve znao, tako da 8 tačnih odgovora za tebe, svaka čast, Slobodane.
3: Hvala vam puno.
1: Čujemo se, da li se čujemo na kraju?
3: Može biti, ko zna.
1: Može biti, ajde mora.
3: Ajde,
1: prijatno. Dobro, ljudi, idemo mi dalje. 4 sata, 13 minuta, odnosno, ne bi mogli puno dalje. Ajde da pustimo i malo marketinga, da čujemo i te sve poruke koje imamo, pa se i mi onda vraćamo baš brzo u sklopu kviza Lenovo Super Minut, a vi nas zovite.
0: Lenovo Super Minut. Utorkom od 16 do 18. Marketing 011 728 179.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
8: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
9: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
10: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
9: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
10: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
11: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
9: Urološki centar Beograd.
12: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
13: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
14: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
15: Sve je super.

0: Pa da nastavljamo, ljudi, mi polako. 4 sata 20 minuta. Ajmo lagano da čujemo ko nam je i treći takmičar koji će se boriti za neku od vrednih nagrada iz Lenovo Legion asortimana. 011-649-1079, sa nama na vezi je ko? Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, Dušan je na vezi.
0: Dušan, odakle nas ti zoveš?
1: Iz Beograda, trenutno okolina Beograda, ali inače iz Beograda.
0: Okolina znači na obilaznici?
1: U komšiluku.
0: Da, dobro. Igrao se sa nama u slopu kviza?
1: Ovog ne, ranije super replika, ali ovde je sad minut prvi put.
0: Ajde, dobro. Poenta je samo da daješ odgovore što brže. Ono momenta kada se dvoumiš, bolje reci dalje čisto da imam priliku da te pročitam još neko pitanje i to je to.
1: Jasno.
0: Ajmo, da počinjemo.
1: Može.
0: Vreme nam kreće sad. Koja vrsta hemijskih elemenata izričito ne sme da se stavlja u mikrotalasnu pećnicu?
1: Metali.
0: Tačno. Koje dve sile se javljaju u interakciji čekića i eksera?
1: Dalje.
0: Koliko slova ima grčki alfabet?
1: 26.
0: Nije. U kojoj se industriji proslavila Vivienne Westwood?
1: U modnoj.
0: Tačno, koja se trostrana reč nalazi u nazivu 3 od 5 najvećih gradova u Američkoj saveznoj državi Kaliforniji?
1: Los.
0: Nije. Doktor koje nauke je u skraćenici PhD, odnosno PhD?
1: Dalje.
0: Kojim galicizmom nazivamo iznenadnu policijsku akciju u ograničenom prostoru?
1: Racija.
0: Tačno. Kako se zove sterijna komedija čiji je glavni junak Kir Janja?
1: Dalje.
0: U kojoj zbirci priča se pominje bajka o Aladinu i čarobnoj lampi?
1: Dalje.
0: Ko je autor romana Magareće godine?
1: Dalje.
0: Nema dalje za tebe ovoga puta.
1: Nema dalje.
0: Nema, malo izrasti teža. Pitanje došla po tebe. Ajde da ti kažem koji su tačni, može?
1: Može, može.
0: Ovako, koje dve sile se javljaju interakciju?

0: akcije Čekića i Eksera, tu se prvo zbunio, ali to je ono kao fizika akcije i reakcija. Onda alfabet ima 24 slova, grčki. Šta dalje? E, ovo si dobru logiku ima ovo sa los, ali je u pitanju san. Kao San Diego i sve ostalo.
1: Što San Diego, San Diego, tako
0: ja. Onda, doktor koje nauke u skraćenici ima PHD, filozofija. Onda, šta nam dalje fali? Da, tvrdica je glavni junak.
1: Kir
0: Janja. Da, priča iz 1001 noći odatle, Aladin i Čarovna lampa i magareće godine Branko Ćopić. Tako da, čujemo se sljedeći utorak, ako budeš mogu, pozovi.
1: Važi, hvala ti, pozdrav, čao.
0: Ćao. Ajmo ljudi, mi dalje, 011-649-179 broj telefona, igramo se malo da vidimo ko će da bude najbolji sa najviše tačnih. Za sada osmica na prvom mestu, sedmica na drugom. Halo, dobar dan.
2: Ćao, čao.
0: Ćao, čao, ko je sa nama?
2: Ovde Bok, Boki iz Vraška Jerkovića.
0: Aha, Boki, šta nam radiš trenutno u Jerkoviću?
2: Pa evo malo odmah, počet tako.
0: A dobro, nadam se da ovaj najteži radni dan u nedelju su završeni za sve nas i da su pred nama samo ovi laganiji.
2: Vidit
0: ćemo, da. Šta donosi nedelja pred nama. I ti, tako, si, tako. Ti si igrao sa nama?
2: Nisam nikad, evo prvi put.
0: I ti premijerno, dobro.
2: Otvaram
0: se. Šta si rekao?
2: Otvaram sezonu, da vidim možda, da se okušim, ali vidim kako će biti.
0: Ha, znači, baš na kraju sezone da otvaraš sezonu, ali ajde, nikad nije kasno. Otvoriš sada.
2: Da, možda da zatvorite.
0: Da, ili tako. Dobro, šalim se, nije još kraj, to ćemo sljedeće nedelje. Ajmo ti da vidimo da li ćeš iz premijernog nastupa uspjeti da uđeš u finale. Može da počne sa čitanjem?
2: Može.
0: Ajmo, Boki, vreme kreće sad. Koji je glavni grad Etiopije?
2: Adis Abeba.
0: Tačno. Starac sa Harpagon je glavni junak kog Molijerovog dela? Brže.
2: Daj.
0: Kako se na slovo Z naziva prišiven komad tkanine koji služi za zakrpljivanje?
2: Zakrp.
0: Tačno. Koja reč povezuje kartašku igru i nerešen rezultat u partiji šaha?
2: Rem.
0: Tačno. Kako se zove arhanđel koji je objavio Devici Mariji radosne vesti?
2: Mihajl.
0: Nije. Koliko znakova ima... o kojim sportom se bave junaci filma Vatrene kočije?
2: Dalje.
0: Koje godine su održane zimske olimpijske igre u Sarajevu?
2: 84.
0: Tačno. Šta radi klakjer u pozorištu?
2: Štapće.
0: Kop, jama i okno su delovi kog objekta? Ajmo.
2: Panas. Rudnik.
0: Tačno. Jel si rekao ne znam prvo?
2: Rudnik.
0: Dobro, uvažit ćemo odgovor. Ovo si, tačno je govorio, samo ja nisam rekao tačno, ne znam da li samo kolega uvažio klakjer u pozorištu, klapće, to si ti rekao, ali tako?
2: Tako je.
0: Odgovor je, ajde, aplaudira, ali klaptanje, to je to, tako da, to je tačan odgovor. Tačan, šest tačnih odgovora za premijera nastup, uopšte nije loše. Vidi, mogli smo možda samo neki brže, izvini sad što sam ti ja jedno pitanje ovde skratio, nego nije trebalo ošte, nije mu mesto bilo tu, pa sam krenuo da ga čitam, ali ovako, šta je bilo? Junak Molijerovog dela je tvrdica, onda Gavrilo je objavio Devici Mariji radosne vesti, Vatrene kočije u filmu junaci se bave atletikom, odnosno trčanjem, i ostale stvari, pošto smo i uvažili ovo rudnik, su ti bile tačne. Tako da svaka čast za prvi put zove obavezno narednih puta, pa da čujemo.
2: Važi, hvala, čao.
0: Ćao. Mi možemo da idemo dalje, imamo vremena za još jedan takmičar, 011-649-107-9. Šta je rekao čovjek? Šapće za klakjera, dobro, nema veze, onako, vidiš, ja sam čuo klapće, iskreno, a i kolega je isto čuo, ali dobro, nema veze. Eto, ali dobro, molimo ljude da svi koji se igraju budu samo pošteni, a i oko, ne budete šta sad, samo ćemo da nađemo neki način. Šalim se, naravno, ovo je na kraju krajeva bilo se u žaru borbe, ja nisam čuo šta je čovjek rekao, tako da, ajmo da čujemo druge. 011-649-107-9 broj telefona, sledeći na vezi nam je ko, halo, dobar dan.
3: Sašu pored telefona, dobar dan.
0: Saša, šta nam ti radiš?
3: Evo u kolima od posla ka kući.
0: A gde se trenutno nalaziš? Možda nije neka gužva, a bilo bi lepo kažeš da nije.
3: Zemun, saobraćajna škola.
0: Uf, tu je gužva i u 4 ujutru. Maler.
3: Pa, uglavnom.
0: Da. No dobro, možda će se nekada i ta situacija tu rešiti, vidjet ćemo. No, igrao se ti sa nama?
3: Nisam čuo dobro.
0: Igrao se ti sa nama u slopu kviza?
3: Jesam, jedan put bio sam očajan.
0: Dobro, ajde. Onda ovoga puta može biti samo bolji, jel?
3: Ajde da vidimo, ajde. Da probamo.
0: Ajde, ako si spreman, da počnem ja sa čitanjem.
3: Može.
0: Vreme kreće sad. Ako je lokomotiva glava voza, kako se zovu svi ostali delovi koji ga prate?
3: Telo.
0: Ne, glavni grad koje države se nalazi na ušću plavog i belog Nila?
3: Kairo.
0: Nije, koja riba se najčešće lovi na bućku, bućkalicu?
3: Som.
0: Tačno. U koju reku se ulivaju reke Lepenica i Rača?
3: Zapadna Morava.
0: E, blizu, ali nije. Kako se popularno naziva mala carska zemička?
3: Dalje.
0: Kako se zove prvi pisani zbornik zakona u istoriji? Celokupnoj istoriji.
3: Dalje.
0: Kako zovemo večni grad? Koji je grad večni grad?
3: Rim.
0: Tačno. Kako se zove grčka boginja lova?
3: Dalje.
0: Između koje dve države se nalazi najduža kopnena granica u Aziji? Ajde, evo, probaj, iako ti se neće važiti, pošto je vreme.
3: Između koje dve države?
0: Da, najduža kopnena granica u Aziji.
3: Između Rusije i Kazahstana.
0: Bravo. Eto, samo je trebalo malo više vremena setiš, ali svaka čast što si znao tačno odgovor. Da si...
3: Pa, kad bi ovo sve trajalo 2 minuta, ja bi onda bio ovako i sigurnije.
0: Bio bi dobar, da, ali nije ovo nije bilo loše, ja mislim da je bilo bolje nego prošli put. Sa dva tačno
3: odgovor. Pa ne znam koliko sam... Koliko sam imao sad?
0: Dva tačno, tako kaže kolega.
3: Ovako. I prošli put dva.
0: Aj, maler onda. Ali si, evo recimo ovo mi nisi razumeo, ne znam kako. Ako je lokomotiva glava voza, kako se zovu svi ostali delovi koji je prate? To bi, ti si rekao telo, a to bi bili vagoni. Mm. Samo možda je zbunjujuće pitanje, a?
3: Ne razumijem ošte pitanje.
0: Pa, lokomotiva je glava, koji su svi ostali delovi voza? Mislim... Nebitno.
3: Pa ne znam šta da kažem rep, ne znam šta.
0: Pa moj. Misli se na vagone, kao prate glavu vagoni. Kao ono te va... ne bi,
3: pa
0: nebitno.
3: Da, ono pršinovi, ne znam.
0: Dobro. Sudan je glavni grad koji se nalazi na ušću plave belog Nila. U Veliku Moravu tu si bio blizu, ti reče zapadna. Ovo si čuo sigurno, samo nisi povezao. Mala carska zemička je Kajzerica. Hamurabijev zakonik je prvi zbornik zakona u istoriji, Artemida boginja lova i ovo si posle toga znao. Tako da, u suštini znao si ti više od ovoga što se prikazalo, pozovi na sledeći utorak.
3: Hvala puno.
0: Hvala tebi, ćao.
3: Pozdrav.
0: Idemo ljudi dalje, tačno je 4:30, došlo je vreme za još jednu malu, kratku pauzicu i vraćamo se odmah u sklopu kviza Lenovo Super Minut.
4: Lenovo Super Minut.
5: Savo Šumanović, unapred.
6: Daj ti njemu neka on potpiše. I kažemo da je Sava otišao u Pariz, otišao na more, brate. I čim se vrati, on će njemu da naslika šta god on hoće.
4: Četvrtkom od 16 do 18 časova. Cineplex. Super repertoar. Galerije, muzeji, pozorišta, svirke. Vodimo vas na najbolje događaje. Cineplex. Super repertoar na Super FM-u. Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana. Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio. Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: pesma po preporuci našeg današnjeg zapisničara. Sa vama čovjek koga nemate prilike da čujete jer se ne oglašava, vodi računa o regularnosti. Tu je kolega Miloš.
1: Utorkom od 16 do 18. Lenovo Super Minut.
0: Da, ali još to on kaže, pošto pravi različite stvari za radio, ali čujete njegova dela. No, ajmo mi da nastavimo sa kvizom, 011-649-179 broj telefona, da nastavljamo mi lagano igru i da čujemo ko to od vas misli da može da dođe do 9 tačnih odgovora. Halo, dobar dan, ko je sledeći?
2: Dobar dan, Ivan je.
0: Ivane, odakle nas ti zoveš?
2: Trenutno sa Novog Beograda.
0: A sve isto pitanje, igrao se, učestvovao, osvajao?
2: Jesam, Ranac, super je pre 2 sezone.
0: Pa dobro, prošao je malo duži period. Ajmo onda da vidimo gde to zapinjemo. Šta si uspeo da učiniš u neko skorije vreme kad si javljao? Jesi javljao?
2: Jesam jednom šesticu i jednom sa kolegom Nikolom isto šestica ili šestica, tako.
0: Dobro, ajde, ovoga puta ti je potrebna ipak devetka ili osmica za mesto broj 2. Ajde da čujemo da li možda možeš, a?
2: Pa da probamo.
0: Ništa ne gubimo. Zato smo i pozvali. Možeš da čitam?
2: Može.
0: Vreme kreće sad. Na kom zemljinom polu žive Inuiti?
2: Južnom.
0: Ne. Sir Oliver je jedan od glavnih likova kog popularnog stripa?
2: Alan Ford.
0: Tačno. Koji moreplovac je prvi kročio na istočnu obalu Australije?
2: Tak.
0: Koliko dana je u naslovu romana žila Verna? Pod morem.
2: 2000
0: milja. Ja sam te zbunio. Izvini. Kako se zove staza na kojoj se voze trke F1 u Japanu?
2: Dalje.
0: Kako se zvao antički junak koji je pripitomio Diomedove konje? Tačno. Kako popularno zovemo vaterpoliste srpske reprezentacije?
2: Delfin.
0: Tačno. Koji je molitveni dan u islamu?
2: Dalje.
0: Koje su životinje Mila i Tino maskote zimskih olimpijskih igara 2026?
2: Dalje.
0: Dura mater je naziv za spoljašnu zaštitnu opnu kog ljudskog organa? I ajde još jedno bonus pitanje, pošto sam te omeo dosta. Koja meteorološka pojava se nalazi u nadimku grada Čikaga? Zovu ga Vetroviti grad. Dobro. Nismo se ni ovde nešto proslavili. Da krenem oma da čitam tačna.
2: Može.
0: Do Sir Olivera si znao, onda moreplovac istočna obala Australije James Cook. Koliko dana je u naslovu romana žila Verna 80? Kako se zove staza na kojoj se vozi trke F1 je Suzuka. Onda šta dalje nisi znao? Molitveni dan u islamu je petak. Lasice su maskote zimskih olimpijskih igara i ova dura mater je deo mozga, zaštitna opna mozga. Tako da, eto, naučili smo ako ništa nešto novo, jel?
2: Tako je, da. Igrali smo.
0: Tako je, tako je. Čujemo se, Ivan, i sledećeg utorka, nadam se.
2: Daži, pozdrav.
0: Ćao. Ajmo, nastavljamo mi dalje, 011-649-1079 i da odmah saznamo ko je sledeći na vezi, da li je možda to jedan od šampiona ili budućih šampiona. Halo, dobar dan.
3: Zdravo, jedan od budućih šampiona.
0: Jedan od budućih, taj mi se odgovor sviđa. A kako ime?
3: Dejan.
0: Dejan, samo stišaju pozadine nešto mnogo.
3: Evo.
0: Nešto se svašta dešava. Dobro, ti nisi bio u prilici da ne sigraš, jesi?
3: Jesam.
0: Dobro, ako si onda budući šampion, onda nema potrebe previše pričamo o tome, već da pitamo kakva je koncentracija i da li da počinjemo.
3: Dobro, možemo.
0: Može, ajmo, vreme kreće sad. Koji nauci pripada potamologija?
3: Dalje.
0: Kako se zove glumac koji je tumačio lika Ragnara Lodbroka u seriji Vikinzi?
3: Dalje.
0: Na kojoj poziciji se nalazi trkač kada prestigne drugog u trci?
3: Drugog.
0: Tačno.
3: Drugi.
0: Koje je umetničko ime Davida Roberta Jonesa?
3: David Bowie.
0: Tačno, prema poslovici koliko bi puta trebalo meriti pre nego što jednom isečemo?
3: Tri put.
0: Nije. Koje je boje čista kuhinska so u čvrstom stanju?
3: Bele.
0: Tačno. Kojim magnecizmom nazivamo dobro očuvani starinski automobil?
3: Old Timer.
0: Tačno, ko glumi vaspitača, druga Raju u filmu Tito i ja?
3: Lazar Istovski.
0: Tačno, koji je naziv video igre gde na početku igre igrači iskaču iz autobusa?
3: Dalje.
0: Ako se kladite jedinica, znači pobedu za koji tim?
3: Domaćin.
0: Tačno, za koji se vid saobraćaja koristi granični prelaz Prahovo?
3: Hrvatska.
0: Ne, nisi me čuo.
3: Da.
0: Bilo je pitanje za koji vid prevoza se koristi?
3: Ne, to
0: je. Da, rečni. Ali sve u svemu, uopšte nije bilo loše. Da, gde smo mi to kiksnuli? Ovako. Potomologija je geografija. Travis Fimmel je tumačio Ragnara Lodbroka. Onda, šta smo ti onda, old timeri si govorio, je li tako?
3: Da, nismo sam jedan dobar niz.
0: Fortnite je ova igrica gde iskaču iz autobusa. Rečni smo odgovorili i da, i dva put meri jednom seci. Je li tako?
3: Dva put, da. Ma ja tri put merim, ali dobro.
0: Pa i meni kad si rekao, pa možda je čovjek u pravu. Čak ima i više logike, ali nije, ipak je dva put meri jednom seci.
3: Da.
0: Tako da, čujemo se mi obavezno sledećeg utorka, ako budeš bio
3: prije se pozorio. Dobro, koja suma na kraju, sumare?
0: Šest tačka.
3: Da, nije loše.
0: Nije loše. Čujemo se, čao.
3: No.
0: Imamo vremena za još jednog takmičara pre nego što nam dođe ponovo naš drugar marketinga. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
4: Halo, dobar dan, Marko.
0: Mare, odakle nas ti zoveš?
4: Pa, trenutno sa Voždovca.
0: Da li je možda gužva tu? Može biti u ovo vreme, a?
4: Pa, jeste nešto ovde u Zaplanjskoj.
0: Aha, ali dobro, znači...
4: Na gužva ste kad, ali više ujutru.
0: Da, nešto isto i ujutru jeste kritičnije, no dobro, uživamo onda u ovim poslijepodnevnim časovima sa nešto manje gužve. Osvajao nešto, Mare?
4: Nisam, učestvovao sam jednom, ali se nisam baš proslavio.
0: Ajmo, da vidimo kako će ti sada odgovori dopasti i da li ćeš možda imati više sreće. Jesi spreman?
4: Da.
0: Ajmo, vreme kreće sad. Kako nazivamo japansku tradicionalnu veštinu savijanja papira?
4: Origami.
0: Tačno, ne računajući širu porodicu, koliko članova ima uža porodica Simpson?
4: 4.
0: Nije. Cetanski broj je ključna mera kvaliteta kog pogonskog goriva?
4: Benzin.
0: Nije. Koje životinje lisac u fijakir preže u pesmi Razbore se lisica? E sad dok je ti otpevaš.
4: Dalje.
0: Ko je posljednji narodni heroj Jugoslavije odlikovan nedugo nakon pogibije 19. novembra 1991. godine? Ćemo dalje.
4: Milan Tepić.
0: Bravo. Kako se zvao grčki mitološki junak koji je ubio čudovište Minotaura?
4: Dalje.
0: Naziv za koju pticu je sinonim za neistinitu vest u novinama? Novinska. Ajde.
4: Dalje.
0: Koja je najmanja planeta u Sunčevom sistemu?
4: Pluton.
0: Nije ni planeta. Nažalost, nešto me ti, kao da me nisi dobro čuo, iskreno.
4: Ne, čuo sam te daleko od toga.
0: Dobro, ja rekao možda kasno sam nešto dobio odgovor, ali ti si onaj koji voli malo više razmisli, jel? Ovako.
4: Pa ne ide nešto na prvu, da.
0: Ovako, ne računajući širu porodicu, Simpsona je bilo petoro, pa bila je Maggie, Bart, Lisa, Homer i Marge. Onda cetanski broj je mera kvaliteta dizela.
4: Dizela, oktanski je benzin, da.
0: Da, lisac u razbore se lisica, suši se ko grana i onda zečeve u fijakir preže, jel? Šta je dalje bilo? Da, neistinita vest u novinama je patka i Merkur je najmanja planeta u Sunčevom sistemu. Tako da, eto, to bi bili tačni. A mi se čujemo onda sledeći.
4: Drugi put.
0: Tako je.
4: Čujemo se.
0: Ćao.
4: Ćao.
0: Dobro, ljudi, 4 sata 46 minuta, stigli su na drugari, pa da čujemo njihove poruke.
1: Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18. Marketing 011-728-179.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
7: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
8: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.
9: Zvuči kao snaga. Izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
10: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park, eksplozija energije i...

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
1: Sve je super.

0: od 16 do 18. Lenovo Super Minut.
1: 7 minuta nam je ostalo do 5 sati, 011-649-179, broj telefona koji je potrebno da pozovete ukoliko želite da se igrate i učestvujete sa nama u kvizu Lenovo Super Minut. Imamo za sada na prvom mestu čovjeka sa 8 tačaka ogovora, na drugom mestu imamo 7, što znači brojka koju realno naši takmičari mogu da dostignu, ali da li će, to zavisi malo i od sreće na prvom mestu, da li ćete dobiti vezu, a onda kasnije i od pitanja koja vam legnu i ostalo. Jer negde uspe čovjek i da ima 12 tačnih odgovora u ovom kvizu, ako mu dođu prava pitanja, a ako dođu neko koje nisu njegova struka, šta će, može biti najučeniji čovjek na svetu kada ne ide, ne ide. Eto, malo čisto da pokušam da olakšam onima koje ne ide. Šalim se, naravno. Halo, dobar dan, koji se nam?
2: Može i 10 tačnih, ne mora 12.
1: Eto, 10 je sasvim dovoljno, da, za danas. Kako ime?
2: Đura.
1: A, o, gde si, Đuro, šta se
2: pa,
1: radi?
2: Pa kako, nikad ne prepoznam glas.
1: A gde ja, pa nema šanse ja prepoznam glas. Da si žensko, možda.
2: Šalim se. Ne, pa dobro, to jest.
1: Šalim se, naravno. Dobro, ti znam da se, da se redovno igrao i drago mi je što nazoveš često. Na kraju, koji je negde recept što često dobiješ vezu?
2: Pa ne znam, da li upornost plus vera jednako
1: da, uspeh. A i do duše, ti i znaš, sad sam te baš prvo koje je pozvao uključio, ti si pre nego što sam se ja javio već pozvao, tako da eto, možda je to i recept.
2: Tu negde, hvatam, tu negde.
1: Hoćemo, Đuro, da počnemo? Čitamo?
2: Može.
1: Ajmo. Vreme ide sad. Iz kog domaćeg filma je poznata replika Borac, hoćeš papaju?
2: Dalje.
1: U kom sportu se koristi pojam buli?
2: Boks.
1: Ne. Kako se zove čuvena ergela blizu Bačke Topole?
2: Dalje.
1: Premijera kog filma iz sveta Star Wars nas očekuje sutra u Cineplex bioskopu?
2: Dalje.
1: A, muzička oznaka za živahen i brz tempo je?
2: Dalje.
1: Nije. Kako se zove providni deo koji se stavlja na kacigu radi zaštite?
2: Vizir.
1: Tačno. Kako je uobičajeni naziv za pohovani teleći odrezak? Dakle, pohovani teleći odrezak. Mi ga zovemo?
2: Šnicl.
1: Kako, čija? Iz kog grada?
2: Bečka.
1: Tako Bečka. Je. Koliko je bilo prvi gracije u starorimskoj mitologiji?
2: Dalje.
1: Koji je od braće Grimm bio osnivač savremene germanistike?
2: Da.
1: A dobro. To bi bio jako odgovor na to pitanje, a evo da prođemo ove drugi koji su netačni. Nisi se baš prostavio negde 2-3 tačka.
2: Katastrofa, ovo mi je najgore izdanje.
1: Mora nekad i tako da bude. A to je baš ovo što sam pričao pre nego što se uključio. Nekad mnogo zavisi od toga kakve ti pitanja dođu. Borac, hoćeš papaju, lepa sela, lepo gore. To je ovaj u bolnici kad Dragan Nikolić dođe. Draganu Bjelogoriću. Onda buli se koristi u hokeju. Šta je beše buli? Da li je to kada se tuku ili borba za pak? Ne mogu da se setim. Ali u svakom slučaju je hokej. Onda čuvena ergela blizu Bačke Topole je Zobnatica. Inače, očekuje nas premijera, pa možda je jednog od najčekivanijih filmova ove godine. Kod nas je prevod Mandalorac i Grogu. Film posle cijelo onog serijala koji su napravili o Mandalorijanu. Ne znam da li si ispratio, ali popularni film. Pa ko voli
2: Star Wars. Star Wars. Star Wars. Apsolutno. Druga strana, pojma nemam vezu, ništa za to, niti sam gledao, niti me zanima.
1: Dobro, važi. Tamna strana, onda bi rekli.
2: Tako je, tamna strana.
1: Da. Onda, muzička oznaka za živahan i brz tempo je Vivo. Šta dalje, Bečku smo uspeli da dođemo do odgovora. Gracija je bilo 3 i Jakov Grimm je bio osnivač germanistike. Tako da, čujemo se mi, Đuro, sledeći utrk.
2: Važi, čao.
1: Ćao. Ajmo mi dalje. 011-649-179. U kvizu malo kada si sam, ne mogu kažem da je dobro, iskreno nije dobro, mnogo je meni zanimljivije kad je ovo na tu. Na više načina zanimljivije, ali ovde se osjeća malo kao da sam na žeton. Staro, kao je neko ubacio i pričaj. Pričaj do 6, šali se, naravno. Ljudi, samo vi zovite, pričajte i vi sa mnom, tako da drago mi je što vas ima u tolikom broju. Halo, dobar dan.
3: Halo.
1: Ko je sa nama?
3: Dobar dan, Mateja ovde.
1: Mateja, odakle nas ti zoveš?
3: Iz Beograda, Zemuna.
1: Mateja, naš budući kolega. najbitniji.
3: Da.
1: Dobro, igrao si ti sa nama?
3: Nisam ovaj prvi put.
1: Dobro, dakle ti ideja da nas pozoveš ovako, voliš malo da proveriš znanje, pratiš kvizove ili dosviš neku nagradu?
3: Volim kvizove, pa ne, čisto da proverim znanje, pa nagrada, ako dođe.
1: Negde mi zvučiš kao mlađi lik, ili igraš igrice?
3: Pa onako ne, mislim nisam toliko ni mlađi, 30 godina, ali dobro.
1: Dobro,
3: znaš... Ne, to, ne igram toliko igrice.
1: Dobro, a zašto je stuške koje Lenovo pravi... koje su kao nagrada su stvarno za gejmere odlična, ona izolacija i mikrofon se odlično čuje.
3: Da, to svakako će da posluži.
1: Da, samo da dođemo do njih.
3: Tako je, da.
1: Ajmo, Mateja, spreman?
3: Ajmo, spreman.
1: Evo sad, malo prije kako sam pričao Jovani, teo sam ti kažem biraj, a nemaš koga.
3: Da, nemam sada biraj.
1: Da, vreme kreće...
3: Halo?
1: Šta je bilo?
3: Ej, izvini, meni si prekinu veza, ako može opet.
1: Čekaj, naravno, ne. A naravno da može opet, nego je bilo nešto, neki signal.
3: Pa da, kao da mi je preusmerio poziv, ali ajde, može sad.
1: Ajmo, vreme kreće ajde. Sad. Jedinica za merenje električnog napona je?
3: Volt.
1: Tačno, koji od dana u nedelji se smatra Saturnovim danom?
3: Pa, subota.
1: Tačno. Nagradu Grand Prix u Nišu 1970. godine za ulogu u filmu Bitka na Neretvi je osvojio ko?
3: Jul Priner.
1: Nije, ortografija je isto što i?
3: Dalje, opštko crtanje.
1: Nije, jasno i razgovetno izgovaranje reči, slogova i glasova, stručno se naziva kako?
3: Logopedija.
1: Nije, koje boje je cvet maslačka?
3: Žute.
1: Tačno, šta u izreci prolazi dok psi laju?
3: Karavani.
1: Tačno, kako se muže Elizabete Taylor, glumac koji igrao Tita, kako se zvao?
3: Barton.
1: Tačno, bobice kog drveta iz porodice Čepresa služe kao aromatski dodatak rakiji?
3: Kleka.
1: Tačno, koji vitamin je poznat kao sunčev vitamin?
3: D.
1: Tačno, u kojoj sportskoj igri se koriste termini rokada, simultanka, taknuto, maknuto?
3: Šah.
1: Ja, ne možemo ovo privažiti, ne možemo. Ne možem, nisam ti, a imao bi 7, ništa ti ne bi ni značilo. Iako,
3: da, imao sam tu na ove dve greške za ortografiju i nešto pre toga.
1: A evo, kaže kolega, da bi uvažili ovo, imao bi 8, ne bi bilo fair, jer je stvarno došlo sekund, dva posle aha, kraja. A ja nisam ni napravio greške, pa da ti sada dam koji sekund više.
3: Tako, da, važno, nije problem nikakav.
1: Da, ajmo ovako da vidimo. 7 tačnih odgovora, vidi, za prvi put što nas zoveš je odlično, što je trenutno treće mesto, ali to ono ne vodi do nagrade. Ovako.
3: Da, jasno.
1: Šta nisi znao, ti si rekao Jul Briner, nije bio Ljubiša Samadžić?
3: Da.
1: Onda...
3: Dobro, da, u Nišu još. Okay.
1: Pa da. Ortografija je isto što i pravopis. Jasno da. I razgovetno izgovaranje reči, slogova i glasova, stručno se naziva artikulacija. Onda, šta dalje nisi znao, Barton si rekao, kolega si rekao, sve si...
3: To je bilo to, mislim.
1: Da, to je to. Ova tri pitanja u suštini su nas malo omela, čujemo se sljedeći utorak. Da popravimo. Ti znanje imaš očigledno.
3: Imam, da, samo dobro da se potrefe pitanje i da bude sve kako treba, pa da. Sljedeći utorak.
1: Važi. Čujemo se.
3: Ćao.
1: Ćao. Dobro. 5 sati i 2 minuta, već nisam znao da smo ovoliko produžili, tako da hajmo što pre na jednu pauzu, pa se vraćamo.
0: Lenovo Super Minut.
1: Let my love open the door. Dobar dan.

0: 5 sati 8 minuta, hajmo da malo čujemo vas koji ste radili do 5 sati i sada došli do svojih automobila i krenuli put uživanja ili kuće ili te već. Hajmo da nastavimo, dakle 011-649-179 broj telefona i da ne dužim puno, ko je sa nama, dobar dan.
1: Ćao, ćao, Marko.
0: Mare, ti si jedan od standardnih igrača.
1: Pa moglo bi se reći tako da.
0: Koja je brojka do koje si uspio da dođeš?
1: Po neki 7-8, tako nešto.
0: A dobro, ovoga puta 7-8 su nam na mesto broj 2 i 1, tako da hajde da vidimo da li možda možeš ti da zauzmeš neko od njihovih mesta.
1: Ajde da probamo.
0: Da, što da ne.
1: Što da ne, što da ne.
0: Ajmo, ako si spreman, da počinjem.
1: Može, može.
0: Idemo ovako, koncentracija neke na nivou, vreme kreće sad. Koji grad zovu Američka Venecija?
1: Dalje.
0: Znanje stečeno iskustvom naziva se kako?
1: Praksa.
0: Ne, kako književnim jezikom nazivamo stanovnicu Crvenke?
1: Crvenka pa.
0: Nije, koja država se pre sticanja nezavisnosti zvala Istočni Pakistan?
1: Bangladeš.
0: Bravo, kako se nazivaju kuće koje se nalaze na stubovima iznad vode?
1: Sujeni.
0: Tačno, koja vrsta životinje se trka na kinodromu?
1: Pas.
0: Tačno, kako se zvao ozloglašeni zatvor iz vremena Francuske revolucije?
1: Pas.
0: Tačno, ko je napisao i komponovao pesmu Cesarica?
1: Ja, onaj Hrvat, ne znam.
0: Kako se zovu muve koje prenose bolest spavanja?
1: Cecemu.
0: Tačno, koja je naša planina je čuvena po mermeru? Ajmo.
1: Kopovnik, ne.
0: Nije, nažalost. 5 tačnih odgovora za tebe, Mare, nije uopšte bilo loše, ali da krenemo ovako redom. Koja naša planina je bila čuvena po mermeru je Venčac. Onda, Američka Venecija, New Orleans, znanje stečeno iskustvom se naziva Empirija, Crvenčanka je stanovnica Crvenke, dalje, šta ne, Bangladeš si znao, Sojenicu, Bastiju, sve, a da, Džibonija nisi znao, da, jeste Oliver Dragović pesma, ali Džibonija je komponov.
1: Da. Dobro.
0: Tako da, čujemo se mi, Mare, sljedeći utrak.
1: Čujemo se, hvala puno, ćao.
0: Hvala tebi. Ajmo ljudi dalje, 011-649-179, linije su otvorene, ljudi koji su radili do 17 časova nas verovatno zovu. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
2: Dobar dan, Nenad.
0: Nenade, odakle nas ti zoveš?
2: Pa, iz Beograda.
0: Šta radiš inače, čime se baviš? Znam da si redovni takmičar, niste nikad pitao.
2: Jeste.
0: Šta si rekao?
2: IT.
0: IT sektor, dobro. Nadam se i da je tu situacija isto okej. Okay. Dobro, ako si spreman da te negdje bi mogo nego da počinjemo, a?
2: Može.
0: Ajmo ovako, vreme, lagano, pa kreće sad. U kom domaćem fudbalskom klubu su igrali nekadašnji kapiteni reprezentacije Bane Ivanović i Aleksandar Kolarov?
2: Tačno.
0: Kako se u matematici naziva skup koji obuhvata sve elemente skupova A i B?
2: Unija.
0: Tačno, koja životinja se nalazi na zastavi Kalifornije?
2: Med.
0: Tačno, ko je autor bajke o maloj sireni, čiji se spomenik nalazi u Kopenhagenu?
2: Anders.
0: Tačno, onda imamo čega se plaši hipohondar?
2: Bolesti.
0: Tačno, koje slovo i broj se nalaze u paru, u sportskom takmičenju i na dugmetu na tastaturi?
2: Dalje.
0: U kojoj državi je nastao prvi plišani meda?
2: Nemačka.
0: Tačno, koju nauku nazivamo učiteljicom života?
2: Istoriju.
0: Tačno, kako se zove crno pile iz crtanog filma koje stalno viče nepravda?
2: Kalimera.
0: Tačno, šta nam je dalje, koja glumica je nagrađena Oskarom za ulogu Virginije Woolf 2003. godine? Ajmo.
2: Nicole Kidman.
0: I došlo posle. Nema veze, svaka čast, ljudi, ostaje ovo dobro uradili. I ovo je došlo bukvalno sekund, dve, ajde, dve sekunde možda posle ovog, pa bilo bi greota da uvažim, ali pored toga, ako sam dobro izbrojao, ti imaš, Nenade, 8 tačnih odgovora i izbio si na drugo mesto za danas, odmah uz mislim da je Slobodan bio sa 8 prvi.
2: A moglo je da se uvađi ovo poslednje.
0: Pa, moglo je, ali nije. Ovako, stvarno, sve ste u nizu imali dobro. Možda nam je samo malo duže trebalo, vidimo ovo hipohondraš. Ne znam šta ste pogrešili. Nešto ste pogrešili, ne znam šta ste pogrešili. Unija skupova, Medve ste znali, Andersen je okej, okay, hipohondar, F1, da. Koje slovo, znači, koje slovo i broj se nalaze u paru, u sportskom takmičenju i na dugmetu na tastaturi F1, kao Formula 1 i F1 kao dugme na tastaturi. I na to smo izgubili malo vremena, ostale stvari ste svi generalno znali, tako da svaka čast Nenade, možda se čujemo na kraju.
2: Super, čao.
0: Ćao. Dobro, kako nam je 5 sati i 14 minuta, došlo je vreme za novi marketing, pa se vraćamo vrlo brzo, vi budite spremni da nas pozovete, 011-649-179.
3: Lenovo Super Minut. Marketing 011-728-179.
4: Jutro, ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori. Round one. Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339. You win.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.

0: Kockarske, podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramundu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
3: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.

0: A koja je brojka bila tada, jesi, sećaš?
1: Pa, dok 7 ili 8, nisam siguran.
0: Dobro, ajde, i ovoga puta ti je potrebna već devetka, pošto je osmicu napravio Nenad. Sada čekamo da vidimo šta bi ti mogao da uradiš, a?
1: Pa probat ću, pa da se igramo, vidjet ćemo.
0: Ajde, ako si spreman, da počinjemo.
1: Može.
0: Opa, ovo nije trebalo da bude pušteno. A šta treba bude pušteno? Naravno, naša čuvena štoperica koja ide odmah. U kom gradu je održano prvo zasedanje Informbiroa?
1: Dalje.
0: Kambodža je do 1953. godine bila kolonija koje zemlje?
1: Engleski.
0: Nije. Kako se zvao sin Brusa Lija?
1: Jason.
0: Nije. Koja glasovna promjena je izvršena u reči knjizi?
1: Sibilarizacija.
0: Tačno. U kojoj državi su nastale karaoke?
1: Japan.
0: Tačno. Koji je nadimak čistača ulice i ujedno najtupavijeg lika u seriji Mućki?
1: Trigger.
0: Tačno. Od čega je čovjek u pesmi Ribi čorbi i Kerbera?
1: Dalje.
0: A kako se zove vladavina naroda?
1: Demokratija.
0: Tačno. Koji grad je sedište Zapadno-Bačkog upravnog okruga?
1: Sombor.
0: Tačno. Koje su boje latice Margarete?
1: Broze.
0: Nije. U koje jezero suliva najduža evropska reka?
1: Kaspijsko.
0: Tačno. Šta je brže od pameti kod brzopletih osoba?
1: Jezik.
0: Jeste, tačno, ali nažalost tebi nikako jezik nije nešto bio brz ovoga puta. I do duše u početku smo krenuli lošije. 7 tačnih odgovora za tebe, Vlado, ali moglo je ovo biti, siguran sam, bolje. Evo, sada kad budeš čuvao tačne odgovore i sam ćeš to potvrditi.
1: Da, da, loš početak je bio. Pa,
0: evo ovako. Informbiro, prvo zasedanje održano u Beogradu. Onda, Kambodža je bila kolonija Francuske. Sin Bruce Lee-a se zvao Brandon Lee. Isto, ti si rekao Jason, vjerovatno.
1: Ja, yes, ima glumno Jason Lee, onaj, da, Brandon, da, što je poginuo.
0: Da, da, baš tako. I ostale, onda ti je krenuo, da, ne znaš, ono, ja sam samo čovjek od meda, da se sad ja ne pevam, Ribe Čorbe i Kerber, čovjek od meda, pretpostavljam da znaš pesmu.
1: Ali, jeste.
0: I to je to, ostale stvari si sve tačno rekao, tako da svaka čast, ali pobedu ili finale tražiš sledećeg utrke.
1: Važi, čujemo se, čao.
0: Ajmo ljudi mi dalje, 011-649-1079, da čujemo baš ko može da dođe do finala, da li će to biti ljudi koji za sada imaju 8 tačnih odgovora ili ste to u pitanju vi. Ajmo ovako, halo, halo, dobar dan, ko je sa nama?
2: Ajmo ovako.
0: Samo stišite radio, slušajte nas u slušalici, radio na off.
3: Halo, halo, dobar dan.
0: Tu smo, ko je sa nama?
3: Ovde Marko, lažno predstavljanje.
0: Bravo. Dobro, ne. Inače, Mari je jedan od šampiona koji nam je nekim čudom rekao drugo ime i prezime, onda nismo mogli da ga zovemo u finalu, ali Mare to sam rekao, nismo morali mi, tako da svaka čast njemu. Ajde, Mare, da idemo u novo finale, zaslužio si.
3: Ja sam u tunelu, ne znam je li me dobro čujete.
0: Čujem te kao da si pored mene, ne u tunelu.
3: Top.
0: A gde si, u kom tunelu?
3: Preko Brankovoga.
0: A to, u Brankovom tunelu. A, to je laganica tunela. Reku, otišao si negde kroz Grduliču. Dobro, Mare, ajmo ovoga puta da vidimo da li ćemo uspjeti. Do duše, devetka nije mala brojka, ali možemo
3: mi
0: to.
3: Nije.
0: Ajde da probamo. Spreman?
3: Ajde, još.
0: Idemo. Prvo pitanje, mislim da će znati odgovor. Vreme kreće sad. Koja mlečna namirnica nam je potrebna da napravimo cheesecake?
3: Sir.
0: Tačno. Kako se zove otac crtanog junaka Homera Simpsona?
3: Ne, Boris.
0: Koju jezičku pojavu predstavljaju Čak šta više?
3: Ne.
0: Ko je komponovao operu Čarobna frula? Ko je komponovao?
3: Mozart.
0: Tačno. Ko je napisao delo Kanconijera?
3: Ne znam.
0: Mops je vrsta čega?
3: Kučica.
0: Tačno. Kom svecu je posvećen najveći trg u Vatikanu? Logično.
3: Pojma Isusu.
0: Nije. Kako se zvao lik koga je u filmovima Ratovi zvezda igrao Harrison Ford?
3: Han Solo.
0: Tačno. Koliko iznosi najviši stepen Boforove skale?
3: 12.
0: Tačno. Kako se zvao legendarni konj Kraljevića Mark?
3: Šarac.
0: Tačno. Kako se zove najpoznatiji makedonski pasulj?
3: Tetovac.
0: Tačno. U kom gradu se nalazi zabranjeni grad? Ajmo.
3: Nemam pojma.
0: Da! Što me iznervira. Ne, ja mogu da verujem. Imao si odlične neke odgovore koje nisam mislio ćeš pogoditi i onda ovo je najlakše. Ja mislim da ovaj zabreni grad sam u ovom kvizu pročito jedno 4 puta se nalazi u Pekingu, ali dobro.
3: Pekingu zabrenjeni grad.
0: Da.
3: To nisam znao.
0: Ovako.
3: Pa dobro, ne vezam.
0: Evo, ovo si znao, evo tamo da se prisjetiš, otac Homera Simpsona je Abe, odnosno Abraham Simpson.
3: Ne bi se setio. Da, ne bi se setio.
0: Teško je. A ovo, čak šta više, je pleonazam. Onda kancionjera napisao Francesco Petrarca i steta de nađe Isusa. Ja ne znam da li postoji jedan trg u Evropi koji zove trg Isusa Hrista. Nego, ali ovo je Sveti Petar. Mislim, pa, da sam rekao logično, Sveti Petar osnivaš crkve, pa kao.
3: Mogu ti reći to kako si rekao logično, odmah me otrlo na...
0: Znao sam. Čim sam rekao, znao sam da sam te odveo na višu instancu.
3: Nema veze. A koliko je bilo? Koliko je bilo?
0: Imao si 8 tačnih odgovora, zato sam...
3: Pa ovo je rekord.
0: Pa je rekord.
3: Prošli put sam imao 7, ovo je to.
0: Mislim, znao si Boforova skala, 12, Šarac, Tetovac, i ne zna čovjek, Peking, Abraham, Simpsona, ovaj pleonazam, ajde, okej. Okay. Svaka čast, samo, eto, igramo sljedećeg utorka i nadam se da ćeš ponoviti
3: ovaj nis. Dogovoreno.
0: Čujemo se, Marija, čao. Ovako je da ugasim sebe umjesto slušalca. Ali dobro, dešava se. 011-649-1079, mislim da ćemo morati da napravimo jednu malu pauzu. Da, prošli smo 3 takmičara, tako da vraćamo se vrlo, vrlo brzo, odmah nakon jedne pesme i sama završnica kviza Lenovo Super Minut. Lenovo Super Minut.
2: Big Bang Super Replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana. Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio. Big Bang Super Replika. Samo na Super FM-u.

0: 12 do 18. Lenovo Super Minut.
1: Evo nas u samoj završnici kvize Lenovo Super Minut. Ostalo još nekih 15 minuta, neka tri takmičara će još imati priliku da se igraju sa nama pre nego što sviramo kraj, tako da pripremite se, telefone u ruke 011-649-1079 i sljedeći takmičar sa nama je ko? Halo, dobar dan.
2: Ćao, Dule, ovdje iz muzičke škole.
1: Jesi, Dule, kako ti prepoznam glas odmah, do duše i ti zoveš dve godine, jedno sigurno, jel?
2: Pa da, tako nekako.
1: Dobro, kako nam je danas u školi?
2: Pa evo, sad će da dođu učenici za dva minuta, tako da jedan minut za pitanje i drugi za odgovor.
1: Tako je, dakle, dobro. Ajde, onda neću da ti davim. Tamo sam teo te pitam jedno stručno pitanje, kako se borite u školi protiv telefona sa decom, ali ajde, onda ćemo ostaviti to za neki put kad budeš imao više vremena, kao u finalu.
2: Pa može, da, na finale je idealno vreme.
1: Da, baš. Dobro, Dule, ajde da ti ne oduzimam previše vremena sa nekom drugom pričom. Odmah pitanje, idemo?
2: Može.
1: Ajmo, vreme kreće sad. Koliko je bilo sekretara Skoja u periodu od 1924. do 1931.
2: Ne znam, 40.
1: Nije. U kojoj rock grupi je John Richard Deacon bio basista?
2: U Dire Straits.
1: Nije. Koji manastir je bio prvo sedište srpskog arhijepiskopa Svetog Save?
2: Dalje.
1: Kako se zove trofej koji od 1981. godine dobija šampion Roland Garrosa u muškoj konkurenciji?
2: Trofej, ne znam, dalje.
1: U kojoj današnjoj državi je nastalo klinasto pismo, dakle današnja država?
2: Današnja država klinasto pismo, Grčka.
1: Nije. U kojoj američkoj saveznoj državi skoro 5% građana govori francuski jezik? U kojoj državi?
2: Pa šta mu to dođe tamo? Maine možda.
1: Nije. Koji dim označava da je papa izabran?
2: Beli.
1: Tačno. Gde se nalazi sedište Međunarodnog monetarnog fonda?
2: Ne znam dalje.
1: Kako se zove Rus kome je grupa Bonnie M posvetila pesmu? Ovo znaš?
2: Rasputin, to
1: tačno
2: znam.
1: Koji NBA klub se zove po Keltima? Maj.
2: Osobe, ne.
1: Šta si rekao? Drago mi je što stismeja.
2: Da, ba, pakao, ovo je pakao. Ne znam, misli tu si 12 pitanja, ja možda na dva dao tačno odgovor i to je to.
1: Pa dobro, takva pitanja ti došla, mislim.
2: Ba, ne, imam pojem.
1: Ajde, ovo, znaš, čuo sam da si prepoznao čovjeka, a si zaboravio da je u pitanju grupa Queen. Pa sa Dire Straitom. Onda bilo je 7 sekretara Skoja. Mislim,
2: to nije zvanio, ne znam
1: pojem. Da, ja to sećam zbog osnovne škole. Ne znam kako sad zove ta škola. Mislim se zove Ujedinjene nacije, nešto. Tamo smo igrali košarku, pa se dobro sećam i zbog toga znam 7 sekretara.
2: Dobro, ja sam mlađi od sebe, tako da ništa.
1: Da, dobro, Dule. Aj, pošto dolaze klinci, evo ja ću da pročitam ove tačne odgovore. Dakle, prvo sedište Svetog Save manastir Žiča, kup muskitara se zove Roland Garros u muškoj konkurenciji. Klinasto pismo u Iraku, današnjem Iraku. Luizijana je država u kojoj 5% građana govori francuski. Naravno da se pare nalaze u Americi, Međunarodni monetarni fond je u Vašingtonu. Boston Celtics i po Keltima. Eto.
2: Super, nekad zabavili smo se.
1: Ajde, da klinci prođu bolje od tebe danas.
2: Nadam.
1: Ajde, čujemo se,
2: Ćao.
1: Ajmo dalje ljudi, 011-649-1079, da čujemo ko nam je još jedan takmičar koji će imati priliku da se nađe u kvizu. Svašta nešto čujemo u pozadini. Artu Ditu. Halo, dobar dan. Pa ako možda da skineš sa speakerfona, baš te čudno čujem. Čujem te, ali čudno.
3: Ja možda sad, ali bolje malo.
1: Bolje. Ko je sa nama, kako ime?
3: Nikola iz Beograda.
1: Nikola, odakle nas ti zoveš iz Beograda?
3: Trenutno sa Novog Beograda.
1: Aha, dobro, prošlo gužve, sve je veće vreme kada se
3: maš
1: to
3: sve,
1: lagano i završava. Reci mi, da li si se igrao sa nama?
3: Davno na nekoj replici sam bio, tako da znam otprilike kako funkcioniš.
1: Aha, dobro, samo što nije replika, ali...
3: Dobro, jasno.
1: Ali znaš sve, dobro. Ajde onda da ti ne oduzimam previše vremena na te stvari, da pređemo odmah na pitanje odgovora. Spreman?
3: Spreman.
1: Evo ovako, vreme kreće sad. Kako se naziva jednočlani algebarski izraz?
3: Dalje.
1: Ko je 1930. godine predvodio marš soli?
3: Dalje.
1: Ko je autor knjige o poreklu vrsta?
3: Dalje.
1: O kojim životinjama brine Čikoš?
3: Konjima.
1: Tačno, koju je političku funkciju obavljao Arno Schwarzenegger u Kaliforniji?
3: predsednik vlade.
1: Nije. Koja je jedina ptica koja može da leti unazad?
3: Kolibri.
1: Tačno. Šta gubi čovjek koji pati od lopecije? Alopecije, izvini.
3: Dlake.
1: Dajte, tačno. Iz koje zemlje je glumica Kate Blanchett?
3: Kanada.
1: Nije. Koji je prvi uspešno transportovan organ kod čoveka? Koji?
3: Bubrek.
1: Tačno. A kako se zvao logor za decu u NDH, jedini takve vrste u svetu?
3: Jadovno.
1: Nije. Čuveni francuski poljubac podrazumeva dodir čega? Dobro. Dobro. Pa, još nečega. Ovako, nije ovo toliko malo, ni bilo loše, s obzirom da si dobio neka malo teža pitanja, mislim, prvo ti je krenulo ovo matematičko. Baš me zanima da li ljudi koji su bili dobri u matematici su znali da je jednočlani algebarski izraz monom. Ne vi koji studirate matematiku, nego vi koji ste imali pet u srednjoj školi.
3: Ja sam imao pet. Pa ne znam.
1: Dobro, ko zavisi koji će biti srednje. Šalim se, naravno. Ali ko će se tih stvari setiti? Ovako, Marš Soli predvodio Mahatma Gandhi, o poreklu vrsta Charles Darwin, Schwarzenegger je bio guverner Kalifornije, kolibri letio nazad, ti si ovde rekao dlake, ja sam ti uvažio alopecije gube kosu, ali okej, okay,
3: to
1: je to. Onda Kate Blanchett je iz Australije, logor za decu u NDH, jedini takve vrste u svetu je bio Jastrebarsko. Da, mislim, dobro, i ovo je stvarno, čovjek se uvijek naježi oko ovih stvari. No, da nastavljamo mi dalje, hvala ti puno što si igrao i traži svoju priliku u sljedeći utorak.
3: Hvala puno, pozdrav.
1: Prijetno. Dobro, imamo vremena za još jednog takmičara, pa hajde da vas čujemo. 011-649-1079 broj telefona, ni malo neće biti lako dobiti vezu, znam, ali da čujemo ko je na vezi. Dobar dan.
4: Pa ne mogu da verujem, Nebojša Vukilovi.
1: Izvučiš, Nebojša, umorno od zvanja.
4: Pa i radim na poslu i zovi u isto vreme. Jedino kad šefica uđe, onda malo prekidam i tako.
1: O, dobro, je sad otišla?
4: Trenutno je nema, još ja radim nekih 17 minuta i palim.
1: Ajmo onda brzinski, idemo da prelazim na pitanja, ne biš odmah.
4: Nego šta.
1: Ajmo, idemo.
4: Mada sam se već umorio.
1: Znam.
4: Od zvanja.
1: Verujem, ali svaka čast. Ne znam koliko dugo zoveš, ali svaka čast.
4: Od početka.
1: Dobro, uspeo si ako ništa. Ajmo, vreme kreće, izvini, znaš jednom prilikom kad čovjek kaže, od kada zoveš, kada zove jedno mjesec dana, svaki utorak, tako da ti si dobri prošao.
4: To sam ja.
1: Ajmo, vreme kreće sad. Kog čuvenog streličara i odmetnika je igrao Kevin Costner?
4: Ujoj, znam ovog film, ajde dalje, ne vreme.
1: Na kojoj poziciji se igra Carling, na kojoj podlozi, izvini?
4: Na ledu.
1: Tačno, koji nadimak zbog svojih zasluga imao Aleksandar I. Karađorđević?
4: Oslobodilac.
1: Nije. Koji je vrhovni bog u rimskoj mitologiji?
4: Jupiter.
1: Tačno, koja je najmanja kost u ljudskom telu?
4: Dalje.
1: Koja životinja u poznatom crtanom filmu želi da postane kung fu majstor?
4: Panda.
1: Tačno, šta u doslovnom prevodu znači reč islam? Doslovno.
4: Vera.
1: Nije, po kojim krugovima na panju se određuje starost drveta?
4: Po godovima.
1: Tačno, u kom srpskom gradu se nalazi Ćelavi trg?
4: Ja, dalje.
1: Dobro, ampasan označava uzimanje koje protivničke figure u šahu?
4: Pešak.
1: Tačno, pešak. Kako se zovu dva osnovna reproduktivna organa u biljnom svetu?
4: Tučak i... Dobro, ajde, ne
1: znam. Prašnik.
4: Znam, nego mislim isteklo vreme.
1: Isteklo vreme, ali i ovo prvo pitanje ti izmeri.
4: Teška pitanja, a ono prvo ovaj Schindler, je li tako?
1: Nije Schindler, ne. Schindlerova lista je u drugi svjetski rat, ne, to je skroz druga tematika. On je igrao Kevin Costner, to je Schindler je ovaj Liam Neeson.
4: A da, Liam Neeson. Da, stvarno sam se umorio
1: izgleda. A Kevin Costner je princ lopova, odnosno Robin Hood. To je još, mislim da...
4: Ja, pa to sam gledao.
1: Pa gledao si pet puta sigurno koji si mi. Onda, Aleksandar I. Karađorđević je bio ujedinitelj. Mislim, nisi bio daleko. Da. Onda, šta dalje nismo znali, najmanja kost u ljudskom telu je ušna, odnosno uzengija. Islama kažu da u doslovnom prevodu znači pokornost. I šta dalje ovo nismo imali. Ćelavi trg u Somboru i prašnik i tučak na kraju. A, tako da sve u svemu, pet tačnih odgovora, Nebojša, za tebe, moglo je bolje, ali nadam se da će biti bolje.
4: Moglo ako je bar jedno osam.
1: To, da. Ako sledeći put dobiješ među prvima vezu i bit će osmice.
4: Da pokušam opet, pa šta bude. To je poslednja emisija, ali tako?
1: Poslednja emisija pred letnju pauzu, nažalost, da.
4: Ajde, važi, probat ću, hvala.
1: Čujemo Pozdrav. Se, prijatno. Da, to bi bilo to, ljudi, za nas od kviza Lenovo Super Minut. I imamo šampione. Jednog smo dobili već negde pri samom početku. Prvi do osam tačnih odgovora je došao, ako se ne varam, Slobodan. Jest Slobodan, kao drugi takmičar, mislim, je već imao osmicu. Zacementirao sebi mesto za finale, tako da je zasluženo. Apsolutno ide u njega i... Imali su priliku ljudi koji su malo igrali zajedno, ali Nenad je davao odgovore i Nenad je isto takođe došao do isto takođe, eto ga, pleonazam, došao do osam tačnih odgovora, tako da sada ćemo samo pozvati Slobodana prvo, pošto će imati pravo biranja nagrade, jer je prvi došao do broja koji je značio i pobedu. Ništa, ljudi, u prethodna 4 sata, u prethodna 2, kada je ovaj kviz u pitanju, društvo vam je pravio Danko i sledeće nedelje nas očekuje poslednje izdanje redovnog kviza pred letnju pauzu. Dakle, ostaje i dalje da nam finale počinje na jesen, odnosno oko jeseni, što znači imat ćemo posle ove pauze još nekih mesec dana, možda malo više, da se igramo, da obezbedite učešće u finalu. Oni koji su obezbedili učešće u finalu nemaju pravo igranja, kao ni oni koji su učestvovali u prethodnom finalu, odnosno u finalu pete sezone. Danas šampioni odlaze sa nagradama iz Lenovo Legion asortimana. Inače, Lenovo Legion asortiman, gamerski asortiman koji stvarno je prva liga. Ja sam probao slušalice za igrice, teško da može da bude bolje, čuje se odlično ko se nalazi s leve strane, čuje se lepo kod ljacka po vodi sa desne i ostale stvari koje vam trebaju za igrice, a odlično i za muziku. Još pritom su i bežične, kada je pitanju ranac, stvarno nema čovjeka koji je uzeo ranac i rekao šta mi ovo trebalo, svi su apsolutno oduševljeni. Čujemo se, ljudi, za 7 dana u istom mestu, u isto vreme, samo što ćemo ovde biti u punom sastavu i Jovana i ja. Do tada, ćao!
0: Lenovo Super Minut. Utorkom od 16 do 18. Marketing 011 728 179.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
2: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45, stankovbolnica.com.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Adamolu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz jogu.

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
2: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
1: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
2: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
3: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
1: Urološki centar Beograd.
4: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
6: Sve je super.

0: čuvao Plex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Koju muziku slušaš?
1: Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
2: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
3: Slušaj, voliš i Hesa, igra staklene bižuterije, a Selingera što obožaš? Samo što, nemoj Selingera, ne znam šta je pisao.
1: Cineplex.
2: Super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
1: Na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
5: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
6: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
7: Round one.
6: Fotoinstalater.
7: Uskuj.
6: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori, doktori za kvarove. 062-339-339. Juuu!

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj tri okupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Sve je super.

0: ljudi na Super FM-u.
1: Ja sam Damir Mikec, olimpijac u streljaštvu. Slušajte Super FM i sve je super.
2: Ćao, ja sam Marko Gromofondžija i slušajte Super FM.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: VIP Soccerbet logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kilogram. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kilograma. 219,99. Lidl. Isplati se.
5: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najboljih

0: gamerske podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
2: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
1: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
2: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
3: VR Arena Another World. Adam Mall.
4: Više od 300.000 ljudi u Srbiji živi sa nekom ozbiljnom bolešću krvi. Za neke od njih je transplantacija matičnih ćelija jedina mogućnost izlečenja. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Mama, je li ima sira?
4: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
9: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto. Baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo. Baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
10: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
11: Ajde, ajde.
12: Možda lakše malo.
11: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
13: Šta radite to?
12: Razbijamo kamen u bubregu.
13: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
14: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
15: Lenny Kravitz, live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori.
2: Round 1.
1: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
2: You win.
3: Sve je super.

have to put up with the drama no more.

0: Primerske podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Medmaus.rs.
2: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.
3: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Super.
1: In a word or two, shoot,